0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma uložiti obtožni akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozel z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
2: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar. Alole, cum vole, ker sem rekel, da se ne bova več drla. No, vsaj jaz se ne bom drl, medtem ko Ervin tako je tako vredo dečko, nikoli ni kričal na okoli, jaz sem bil bolj tisto derište, ampak treba se obnašati. Ja, ne obljubim, da bo to sicer dolgo trajalo, veva pa danes, da se ni obnašal nek nemški profesor, ki je na koncu staknil globo zaradi zasedbe drevesa. Ne? Moja mama ima strokovni izraz za takšne, reče se jim prfak. Pol šla bova na Japonsko, kjer so v avtomobilskem predalu nekega avtomobila našli dvometrskega pitona. Torej, nek Japonček je imel konkretnega kačona v avtu. Šla bova nazaj v Nemčijo, kjer so fački našli zaklad srebrnikov na pokopališču v Nemčiji, torej Britov je ponujal zaklad. Faček, ščiš, klinjo, to so se takšni ljubkovalni izrazi za mladičke. In še nazaj na Japonsko, kaj je zdaj to Nemčija, Japonska, dvakrat naveza, kjer so nekemu japonskemu strojevodji, ker je za minuto zamudil svojim vlakom, čop po plači. Potem je sodišče reklo, čop plačo nazaj. Čeprav srota ne živi več in je tistih nekaj jenčkov dobil nazaj posthumno. Vse skupaj boste izvedeli, seveda, če ostanete točno tu, vesela bova vaše družbe, ker A so najboljša in B, naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Profesor, doktor,
2: kjega imamo?
1: Wolfgang Ertl. Na Univerzi za uporabne znanosti Ravensburg, Weingarten, ne, doktor Ertl, v prejšnji torek ga je sodišče v Ravensburgu oglobilo s 4000 evrčkov kazni. Zakaj? Ker je Herr Ertl kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Kaj ti skupaj s podnebnimi aktivisti, maske gor ali pa dol, je v znak protesta zasedel drevo pred univerzo. Herr Ertl je skupaj s podnebnimi aktivisti zahteval, da ogrevanje v predalnicah univerze pametno uravnavajo in ga ne puščajo stalno prižganega. Ker je bilo torej Herr Ertl prevročil njegovo profesorsko rit, rekel, to je šade, in je šel pa štrajkal. Sodišče je ugotovilo, da je zasedbo drevesa kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Sodniki se niso strinjali s Herr Ertlom, da zasedba drevesa in izobešanje transparenta z univerzitetne stavbe pomenita, kot je on rekel, dejanje samoobrambe pred težavami, na katere je Herr Ertl skušal opozoriti. Svetovali so mu, Herr Ertlu, da bi izhod lahko ustrezno prijavil pri univerzitetnih organih in tako zakonito dosegel svoj cilj. Pa ni, eh? Aj, Wolfi, Wolfi. Sicer je bil Herr Ertlov aktivizem uspešen, kajti Ministrstvo za znanost Zvezne države Baden-Württemberg je sporočilo, da bo preučilo možnost za optimizacijo energetske učinkovitosti univerze in da bo to ena od 9 univerz, ki bo dobila upravitelja za podnebne spremembe, tako sporoča ministrstvo. Bravo, Herr Ertl, ker si zrihtal 9 novih šihtov. To pa ni tako zelo slabo. Kar se pa tiče tvojega protestiranja pa objemanja drevesa in tako naprej, veš, Herr Ertl, obstaja en zelo lep slovenski pregovor. Zbog ideala umire budala. Zelo lep, pa zelo slovenski.

bazar. Dosti Japoncev ima konkretne pitone. Boste rekli, ni tako, nismo slišali drugače. Ja, ampak jih ima, ne? In na Japonskem so par dni nazaj po večdnevnem iskanju našli pogrešenega dvometrskega dolgega kraljevega pitona. Kačo, ljudje, kačo. Žival se je več dni skrivala v lastnikovem avtomobilu za predalom v armaturni plošči. Lastnik je kačo prevzel od prijatelja, ki je za njo skrbel nekaj dni, ko je kačo poskušal vzeti iz avtomobila. Kačen kjer? Pa zdaj dvometrskega pitona mal teže nekam založiš, ampak kače nikjer. Dedec je šel ven, zaklenil avto in si je mislil, zdaj ne vem, kaj ne naredi. In 10-članska policijska ekipa je po mestu iskala žival. Se je na koncu izkazalo, da kača sploh ni zapustila avtomobila. Zakaj bi se kačila na okolje, če je v avteku bilo tak ljuškano? No, sicer pitoni niso strupeni, svoj plen ubijajo tako, da ga uvijajo. Polomijo kosti, pol pa veš, da se pa mal zdinsta. Običajno se hranijo s toplokrvnimi žvalmi, kot so ptice, majhni sesavci. Znali so pa tudi zadaviti, kdaj kakšnega primata, recimo človečka. Japonski zbiratelji, vemo, da so Japonci zelo posebni ljudje, pa vprašujejo po vseh vrstah eksotičnih živali. Tako da omenjen lastnik je pitone hranil v terariju v svojem domu brez kakršnega koli dovoljenja. Zakaj? Ker ga ne potrebuje. Se pravi, če si Japonček zaželi, da bi imel dvometrskega kačona, to lahko naredi. Lepo.

0: Bazar.
1: Fati, fati, papi, papi, glej, kaj smo našli. Kaj ste našli, dragi moji otročiči? Srebrnike. Kje? Ja, na Britofu. Torej, na pokopališču nemškega mesta v bližini Düsseldorfa. Weimarhand, otročki so tam odkrili pravi pravcati zaklad srebrnikov. Petletni fantek in njegova 11-letna sestrca v spremstvu Atija pri nekem grobu. Joj, Ati, glej, kaj se nekaj bliska. Ja, poglej, kaj je, pobere svetličkovinski predmet. In kaj? Napol zakopana pločevinka za kofe, notri pa se je skrivalo 300 srebrnikov za 10 evrov. Tri orčke. Pošteni najditelji, se pravi mali fantek, pa 11-letna punčka, pa atek, so nesli tale zaklad na policijo, upajo, da jim bo lastnik srebrnikov enega pustil kot nagrado za njihovo odkritje. Se pravi, imej tistih ostalih 299, enega daj otrokom za 10 evrov, pa naj troši, a ne da. Torej, ko pridete domov, naj se gre otroci igrat, lahko je tudi na Britof z lopatko.

0: bazar. Tina Rohito, kje smo bil? Ja, vlak sem vozil. Ja, kak, če je ura takšna, da bi moral že biti tu? Alo, minuto sem zamujal. Nas ne zanima, bo šlo dol. Apcuk priplači. Japonski strojevodja ni Naruhito, ne vem, ampak Naruhito je tako luško na japonsko ime. Delodajalec pa mu je zaradi enominutne zamude vlaka znižal plačo. Ampak dedec se je razkuril, čist po japonsko. In tošil. Po odločitvi sodišča bo dobil nazaj svoj denar za tisto minuto v višini 56 jenov. Koliko je to? 41 centov. Nič celih 41 evra. Ampak bogi revež, strojevodja, zmage na sodišču ni dočakal, kar je letos umrl. Prednje sodišče svoje naredilo. Okrožno sodišče v prefekturi Okayama je v torek japonskim železnicam naročilo, da morajo strojevodji izplačati 56 jenov, vključno z izgubljenimi nadurami. Strojevodja je bi moral, torej dve let nazaj, odpeljati prazen vlak v depo na postaji Okayama, ampak se na peronu mal zmoto. Zaradi tega se je odhod vlaka zavlekel za eno minuto. So rekli, kaj takšnega je grozno. In za kazen so mu plačo zmanjšali za 43 jenov. Strojevodja pa je zadevo predložil sodišču. Na železnici so šli na sodišče, seveda. In se jajcali, da so mu plačo znižali s strogim načelom brez dela ni plačila. Kaj ti po njihovem mnenju strojevodja med vožnjo praznega vlaka uradno ni delal? Rekel, kakaj sem delal, če sem vozil ta vaš hodičev vlak? Pa so rekli, ja glej, vozil si ga na napačen način, minuto si ga vozil po svoje. Pa se krekajo levo, desno, gor, dol. Strojevodja pa trdi, glej, minuta zamude uradno delovni čas. Vlak je moral nekdo voziti, je res? Ja, je res. Ja, ampak nisi ga vozil. Pa tako dalje smo že slišali. In se krekajo skor leto po pol. Potem pa on umre. Razen tega je rekel, in to so dokazali, napaka ni povzročila nobenih moten v voznem redu. Strojevodja je na sodišču zahteval povrnitev 43 jenov zniženega plačila, 13 jenov za nadurno delo, torej vse skup smo pri 41 centov, in 2,2 milijona jenov, a jo, to so že pa boljše številke, pa vse ne toliko. Skromen človek, 15.860 evrov odškodnine za psihično trpljenje, ki mu ga je povzročila odločitev delodajalca. Stari, pa lahko bi se znašel, to je verjetno več kot 15 jurčkov, ne? Se veš, lula vsi v posteljo, pa tako dalje, kaj ne vprašaš nas. No, bizarn pravni spor pa je tudi osvetlil pregovorno točnost japonskih železnic. Se je že dogajalo tudi, da je kakšna srota boga pripela vlak s kakšno par minutno zamudo, tega ni mogel prenesti in se je sam sebe hinrihtal, spravil na drug svet. Kaj ti zamujal, pa to je grozno. Tako je na japonskem. V Sloveniji je v zadnjem času, moram priznati, vlaki vozijo točno. Ampak malo prej, jugoslovanske železnice, dođe kada dođe, pa tudi če ne dođe, če bi takrat tako bilo kot je na japonskem, bi marsikater moral vzeti kredit, da bi sploh na šihtlah hodil. No, mi dva nismo nobenemu neč dolžna, pa tudi če svako ne priznava. Je pa tako, da nekaj jenkov, preračunano v evriče oziroma v centiče, še imava, da greva tam tisti naš smradomat prepričati, da bi splil noveneno kavo. No, vse tako i pravijo. Praviva pa tudi, da do naslednjič, ko se vrneva, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkarji bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozelj z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
2: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperaturami.
1: Slovenski odbojkarji bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozelj z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
2: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo.

0: vdovom ću ostati.
1: Ura je bila 3 zjutraj, dobro jutro vsem, ki se družite z nami že na vse zgodaj zjutraj. Ta je Arlet, skrbim za dobro glasbo in vas prepuščam v dobre roke Amerja Kažiča Lea.

Nečeš spavati, Jakov Jozinovič na aktualu. Dobro jutro. Ja, počasi se bližamo novemu jutru in še malo pa bodo prvi vstali in že pripravljali kavo. Mi pa do takrat skrbimo za dobro glasbo in odlično družbo na aktualu.

Djevojke, Boris Novković na aktualu, dobro jutro. Ura je že krepko čez tri, nekateri zaključujete nočno izmeno, drugi se šele odpravljate na pot, kjerkoli že ste, dragi aktualci. Želimo vam mirno in varno nadaljevanje noči.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi stranki poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje Slovenj Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert Velenje. Kot je dejal minister, je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi ponovno vstopilo tudi v upravno sodišče. Želi si, da bi postopki sprejemanja odločitev potekali hitreje, ko gre za strateške interese države. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na deveti tekmi Lige narodov in prvi na tretjem turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do sedme zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozel z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
2: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pred nami je nova ura dobre glasbe na Aktualu. Teja Arlič se družim z vami. E, če ste že na poti v službo, zaključujete nočno izmeno ali pa vas je preprosto prebudila zgodnja ura, lepo, da ste z nami. Do petih vas čakajo zanimivosti in pregled športnega dogajanja. Športno jutro je tole. Začnimo.

0: Aktual kum.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Tadej Pogačar ostaja v rumenem. Na dirki po Franciji se danes nadaljuje boj za rumeno majico. Tadej Pogačar pa po izjemni predstavi ostaja vodilni v skupnem seštevku, pred tekmeci pa ima že več kot 3 minute prednosti.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenci v izločilnih bojih. Slovenska reprezentanca do 20 let danes nadaljuje nastope na Evropskem prvenstvu v košarki. Začenja se odločilni del tekmovanja, kjer pa ni več prostora za napake.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: MotoGP se seli v Brno. Po dirki na Sachsenringu se karavana MotoGP seli na Češko. Dirkaški konec tedna v Brnu se začenja s prostimi treningi, ekipe pa že zaključujejo zadnje priprave.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Real Madrid, Barcelona, Atletik, Bilbao in Real Sociedad bodo špansko sezono začeli teden dni pozneje kot preostali klubi. Razlog je, da njihovi igralci še vedno nastopajo na svetovnem prvenstvu, je sporočilo vodstvo lige. Atletico Madrid, slovenskega vratarja Jana Oblaga, ki ima prav tako več igralcev v polfinalu, pa bo igral po prvotnem razporedu.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bodo zvečer in ponoči po Sloveniji krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na zahodu. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponoviteo. Iz Kumovega arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Živijo v oddaji, v kateri odkrivamo čudovite slovenske gradove. Danes se Mitja Tatarevič in Saša Pukelj sprehodimo po gradu, v katerem morda srečamo tudi Turjaško Rozamundo. Obiskali smo grad Turjak.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Grad Turjak se nahaja v naselju Turjak, v občini Velika Lašče, okrog 20 km jugovzhodno od Ljubljane. Grad ima burno zgodovino. Njegovo ime, kot tudi ime kraja Turjak, izhaja iz imena izumrlega goveda Tur, ki ga imajo grofje Turjaški v svojem grbu. Na vzhodni strani gradu je v mogočni volovski stolp vzidana kamnita plošča, katere napis govori o najzgodnejši zgodovini gradu. Poleg besedila pa so v plošču oklesani grbi in podoba Tura, ki je bil včasih pozlačen. Izvor imena gradu je negotov. Lokalna tradicija pravi, da izhaja od izumrlega divjega goveda. Bolj verjetno pa gre za napako pri interpretaciji imena ustanoviteljev vitezov Ursberg ali Ausberg. Podobnost s Turjakom v Italiji, znanim tudi kot Turjak v slovenskem jeziku, pa velja zgolj za naključje.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po gradu Turjak se danes prehajamo. Prvi grad je bil zgrajen na mestu že v poznem 11. stoletju, ki so ga zgradili vitezi, kasneje grofje von Auersberg. Morda je obstajal že od leta 1062, ko se prvič omenja družina, posebej Konrad von Auersberg. Leta 1140 pa je bil uničen in zažgan v času bojev za dedovanje med dediči Pilgramom II. Von Auersbergom, njegovim sinom Pilgramom IV. In njegovim zetom Otom von Otenburgom. Grad je bil v lasti Pilgrama IV., ta pa ga je tudi uničil. Leta 1190 ga je obnovil grof Adolf II. Von Auersberg, katerega sin Oto se je zapletel v vojno s plemiškimi družinami von Grötz, Ortenberg in oglejskim patriarhom in grad je bil ponovno uničen. Potem je bila lokacija prvih dveh gradov opuščena v prid sedanje. Sedanji grad pa je prvič omenjen leta 1220. Leta 1270 sta ga Peter in Wolfgang von Auersberg prodala drugi veji družine, da bi ga nazaj kupil Baltazar von Auersberg, kancler Svetega rimskega cesarstva. V 14. stoletju so bili lastniki Auerspergi. Grad je bil popolnoma uničen v velikem potresu leta 1511, vendar pa je bil obnovljen in se je uspešno uprl v času kmečkih uporov leta 1515, ko je propadlo več drugih gradov v regiji. Bolj resen izziv pa so predstavljali napadi Turkov leta 1491 in 1528, vendar so napade obakrat odbili.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Grad Turjak, ki smo ga danes obiskali in ima trikotni tloris, stoji na terasastem hribu. Veliki renesančni obrambni stolpi, bastioni na vogalih trikotnika so povezani s stanovanskimi trakti. V zahodnem stolpu je ječa različnih stopenj neprijetnosti. Visok osrednji palas pa izvira iz obdobja romantike. Grad je bil v vsej svoji zgodovini večkrat bistveno spremenjen. Valvazorjeva grafika iz leta 1680 kaže pravokotno strukturo z majhnimi stolpi v samo dveh vogalih in velik bastion na vzhodnem koncu. Ta postavitev sega do večje obnove po uničujočem potresu leta 1512, čeprav so nekateri elementi izpred 16. stoletja ohranjeni, predvsem severno krilo in del obrambnega zidu. Prvotni grad iz 10. ali 11. stoletja je stal nižje na pobočju, nekaj manjših ruševin pa je vidnih še danes. Nenavadno je, da ima grad dve kapeli. Ena, katoliška, na zahodni strani je služila kot cerkev od leta 1789. Po prenovi leta 1990 pa je tam potekala vsako nedeljo maša. Druga romanska protestantska kapela je poimenovana po Dalmatinu in vsebuje grobnice protestantskih grofov kot tudi gotske freske. Lipa pri grajskih vratih pa je primer umetniške svobode. Grad Turjak je precej dobro znan v Sloveniji, v delu svoje barvite in burne zgodovine pa vključuje tudi več grotesknih podob. Ena je recimo, da so v grajski orožarni glave Herbarda Turjaškega in Friderika Višnjegorskega. Oba sta bila ubita v boju z otomanskimi silami leta 1575. Njune glave so bile brez las in ustrojene, nato pa poslane za spomin sultanu v Carigrad, odkoder so ju sorodniki kasneje odkupili znatnimi stroški. Turjaška kapela na pokopališču je vsebovala stekleno posodo z ohranjenim srcem mladega grofa Hana von Ausperga, ki naj bi storil samomor, potem ko ga je družina pregnala v Neapelj, ker se ni hotel odreči dekletu, ki je bila pod njim po stanu. Grad je znan tudi po svojem pomenu za zgodovino reformacije v slovenskih deželah. Največjo slavo pa mu je postavil slovenski pesnik France Prešeren z romanco Turjaška Rozamunda. Ta pripoveduje o snubljenju razvajene turjaške dedinje v poznem srednjem veku.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Toliko v današnjem sprehodu po slovenskih gradovih. Danes smo obiskali čudovit grad Turjak. Lepo se imejte in se slišimo spet čez teden dni.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bodo zvečer in ponoči po Sloveniji krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na zahodu. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strank in poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko. Zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kako kaj?
8: Ti v redu, moram reči, da v redu, ker toplo jutro je dejansko tako, pri nas rečemo soparno, tako da se pričakuje nekaj dežja, nekaj mogoče, ne nevih, ne, ampak nekaj padavin, tako da ta teden je precej razgiban, kar se tiče sonca, neviht, padavin, ohladitev, pa spet malo bolj toplo. V soboto prihaja tista velika ohladitev,
7: soboto,
8: gremo
7: ja,
8: do 23-24 stopinj, mislim da.
7: Do 24?
8: Do 24,
7: okay,
8: ja.
7: Ok, ker za danes je napovedano, da gremo do 34 še zmeri.
8: Wow.
7: Sicer pa, včeraj ti moram povedati, da sem bil na Šmarni gori in me držujel, kar nisem pričakoval, in pa sem se, mislim, nisem pričakoval tako. Kolega mi je rekel, a ne bereš ti vreme?
8: Ja.
7: Sem rekel, ok, oprosti.
8: Ampak je pa pasel, daš, je pasel. Se je malo osvežil.
7: Danes zjutraj, kot smo rekli, padavine na severu vzhodu z nevihtami, čez dan pa bo delno jasno, popoldne tudi tam kakšna ploha, pred ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pretežno jasno in v soboto spremenljivo oblačno, nekoliko hladneje bo.
8: Dobro jutro, zaprto staja vozni pas na Dolenjski avtocesti smeri Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu, sicer pa ponekod po vzhodnem delu Slovenije in delu Zasavja nastajajo lokalne plohe in nevihte. Prometni oddelek prosi, da prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, predvsem pa svojih vozil ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, saj to početje je nevarno in prepovedano. Če ste opazili policiste v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je poletje na aktualu 2026, 16. julij. Kakšen spektakel se je včeraj zgodil, polfinale svetovnega prvenstva. Čestitke Argentina, zasluženo. V sodnikovem podaljšku so si prislužili in zasluženo gredo, pravijo, vsaj tako pravijo poznavalci, gredo v finale, ki bo v nedeljo. Kdo v finalu torej?
1: Francija in Francija.
0: Kdo v finalu?
1: Francija je šla domov.
0: Francija je šla domov. Španija, Argentina. Že veste, kje boste in s kom boste. Če boste z Matijasom, verjetno pride potem v sodnikovem podaljšku.
1: Ja. In to v podaljšku podaljška.
0: V podaljšku podaljška. Še malo zdržite, dame in vsi tisti, ki niste nogometni tipi. Do nedelje zdržimo, potem pa se vračamo nazaj v tiste stare klasike.
1: Na turške serije. Tako... Lutfan, Jansu, Burakme.
0: Ajde. Ali pa španske ajde. Serije, so še popularne.
1: Zdaj, ko bo Španija pa Argentina igrali, bo zdi sigurno. Deha me.
0: Un corazón.
2: Rosina, deha rosa. Hola, Juanita.
3: Jutranji show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
5: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moja ušesa.

0: Toni Korundje še padla na to pesem Počasti me živote.
1: Še posebej v vodicah.
0: Ne da ukraden, ja, dobro jutro. 22.6. Zdaj, kaj je skrivnost, največja skrivnost vsakega stanovanja? Ne sef, ne tista zaklenjena omara, ampak tisti skrivnostni predal s kabli.
2: Napolni baterije.
0: Ga imaš, je tako, da ga imaš?
1: Ja, imam ene 6 kablov, 3-4 adapterja, podaljške nekaj, tam in noben ne ve, čim služijo. Veš, ampak to se vedno nabira, ker nikoli ne veš, kdaj boš kakšnega rabo. Pa ne vem, če sem kdaj kakšnega rabo, ker to so že oni ponivci, veš, ko smo imeli vsi iste, niso bili ne C, ne vem kaj.
0: Ne veš, kam bi ga dal?
1: Ne vem.
0: To je tista.
1: Obstaja naprava, ki gre ta ponivc noter.
0: To je tista babica v nas. Enkrat bo že prav prišlo.
1: Enkrat bo že prav prišlo, ja.
0: Drugače pa tiste kable ne mečemo stran, ker kot rečeno, ne upaš vreči stran, enkrat bo prišel prav. Za naše baterije ne potrebujemo kabla, je tako sploh poleti, ne? Kako si med poletjem napolnimo baterije, to je vprašanje, ki vam vsak dan tudi v naslednjem tednu prinese vrhunsko nagrado in sicer tista majhna stvar, ki vam polepša poletje, ki vam napolni baterije. Odgovore pošljite na SMS oziroma pokličite na 051 70 80 90. Zakaj? Ker po 9. uri tudi danes podelimo fantastično darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov.
1: Jaz bi si kupil definitivno nek vse aparate, da imajo isti ponivc. Se lahko na enem filmu vse. Vse ba je, ja.
0: Zdaj mislim, da je tako, ja. Da.
1: Ne vem, če
0: vsi. Pač vedno imamo nekaj.
1: Dokler ne vidim, to ne verjamem.
0: Ja, kupiti novo napravo je eno, spraviti jo pogon pa drugo. Če niste ravno mojster, jaz vem, da nisem najboljši, največji mojster, Matjas, ti. Okay. Za mojster za kable in priklope, brez skrbi v Big Bangu, poskrbijo za vse to, vse na enem mestu. Že zdaj lahko pogledate njihovo ponudbo na bigbang.si. Še enkrat številka 051 70 80 90. Polnimo baterije, polnimo denarnice
1: in pobiramo kable.
2: Napolni baterije.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Koktejl si na glavo, naslednjič, ko boste. Ko boste pogledali video spot te pesmi,
1: prosim, dejte še enkrat pogledati video spot te pesmi, ker ene tri leta nazaj, pa glih ta cajt je bil.
0: Yep.
1: Konc julija, začetek avgusta, sem jaz v tem baru, ki je posnet ta video spot, spoznal Jureta.
0: Imela sva en romantičen moment, tretjo obletnico imava.
1: Ja.
0: Tako da lep dogodek, tretjo, lep dogodek je bil, ali sem bil takrat že vezan, tako da bi bil striktno profesionalni. Ampak je bilo pa lepo.
1: Lepo je obuja spomine skozi video spote.
0: Že takrat sem videl, da bo nekaj lepega med nama.
1: Vidiš.
0: Ja. Tako da ta lokal združuje, če sta pred vrati prvega zmenka morda Medolin, lokale ne bomo omenjali, ampak ti ko plaži.
1: Ali pa kakšnih poslovnih zadev, ali pa ne vem, prijatelj, enostavno. V glavnem vroče je bilo takrat, ja, vroče bo tudi danes. Včeraj na Koroškem, Kranj 18, Slovenj Gradec, Ljubljana 19, Maribor Celje, Murska Sobota 20, Novo mesto Ptuj 21, Izola in Koper 24 stopinj. Danes zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 32, na Primorskem celo do 34 stopinj, po noči lahko, predvsem na severozahodu, nastane kakšna spet nevihta. Jutri pa pretežno jasno, temperature zjutraj na začetku med 16 pa 22. Krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč, bojo tudi v severni polovici Slovenije. Temperature pa dnevne med 30 pa 35 stopinj. V soboto pa prihaja tisto oblačno in malo hladne vreme in da malo se bo razhladilo, sicer pa v nedeljo že spet sončno in popoldne možne kakšne nevihte.
0: Bo ohlajeno.
1: Ohlajeno pa bo, ja.
0: Jaz vem, kaj si ti pil takrat. Pivo? Ti si bil pivo.
1: Jaz sem bil pivo.
0: Veš, kaj sem jaz pil?
1: Špricer.
0: Ja. Dobro, si se pomil.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste. Štajerska avtocesta, klasični zastoj od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti zastoj smer Maribor med Ramljem in predorom Pletovarje. Zaprt ostaja vozni pas na dolenski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: In zdaj je čas za tisto tradicionalno dobro jutro, poletno dobro jutro, ko rečemo dobro jutro in še zraven tega vam rečemo, da naj pokličete. No, le zakaj naj pokličete? Zato, ker če se slučajno, glih kar zdaj, odpravljate na dopust, sicer danes je že četrtek.
3: Četrtek, ja, zdaj se včasih, četrtek,
2: eni,
3: petek ali pa ponedeljek.
2: Eni že štartajo, yep. Eni že štartajo. Tako da ste eni izmed tih, ki štarta danes, a če ste slučajno eni izmed tih, ki štarta tudi jutri lahko. Bomo že vnaprej, to mislim zrihte. Ali pa, če ste tisti, ki so že tam, a govorim ves čas o dopustu, če ste slučajno en izmed teh, dejte nas na nič 4, 1, 30, 40, 50 poklicat, samo iz enega razloga. Zakaj?
3: Da vam zaželimo srečno pot, da skupaj fantaziramo in da skupaj uživamo na vašem, našem skupnem aktualovem dopustu. Nič 4, 1, 30, 40, 50, gremo v ta dopust.
2: Koliko nas je?
1: Ej! Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Mislima, Sandy Cenov, za dobro jutro na aktualu 9 minut do 7.
1: Mislima.
0: Ti najbrž si slišal to zgodbo. Zveni pravzaprav kot en film. Zgodba iz Hrvaške. Ja. Na Hrvaškem so se razširile govorice, da naj bi nekateri vplivneži z helikopterja med ljudi metali evre.
1: Naja.
0: Ja. V sklopu promocije za adrenalinski spektakel, ki se bo septembra zgodil v Splitu na znani plaži na Žnjanu.
2: Ja, v Splitu, ja, ne bo v Premonturi, ja, ne. Lih idej, ko jaz grem dol.
0: Ti se zdaj ostaja pri govoricah, ampak naj bi se zgodilo v neki bližnji prihodnosti.
2: Ampak je povedali, dovolj... kdaj določen dan, da bomo vsi na Žnjanu tam zdaj, čakali.
0: Zdaj enkrat ne bomo pa spremljali. Kdo je najbližje Žnjana zdaj?
2: Anita bo kmalo.
0: Ja. Ja. Drugače, dovolj pa je, da si zdaj, da fantaziramo, da si predstavljamo reakcijo ljudi. Predstavljate si plaža, morje, vsi mirno ležimo, potem pa nekdo gor pogleda. Čakaj, je to denar? A to pada denar?
2: Oh, ne, jeste.
0: Predstavljaš?
2: Prvih 5 sekund bi po mojem vsi bili kakor mirni, a ne, kako ne, jaz ne bom, a veš, denar padam, a to je neko goljufanje, to so to neki letaki, pa... V sekundi bi že bil en gospod, ki bi sam šel mal na sprehod, pa stopil na eno, veš.
0: Se imaš pa težavo, kam dati ta denar, ne? Na plaži. Kam dati ta, mislim, ti si okupal,
2: ne, pa čak, mene tudi zanima, kako me tako, aj, ne skrbi, koliko bo tega šlo v morje.
0: Mislim, da to ni izziv, denar posošiš.
2: Ja, to je prav,
0: mislim,
2: ja.
0: Da ni problema s tem, bojo plavali. Ti najbolj zanimivo vprašanje je to prihodnost influencerjev, torej... Ne všečkajte samo moja objava, ampak všečkajte moja objava in morda vam plačam položnico. Je to prihodnost?
2: Če je to prihodnost, jaz bom všečko. Sam men, da mi plača položnice zdaj, konc meseca, jaz všečkam kar čaš.
0: Boš gost, boš držal vrata helikopterja.
2: Jaz bom pelo helikopter, če bo treba. Ne, če to... bom plačal.
0: Ti morda se zgodba zgodi.
3: Za vso Slovenijo.
0: Bomo spremljali, to vrstno influencerstvo mi je všeč.
2: A ti bi pobral ta denar ali bi ti bilo...
0: Dobro vprašanje. Mislim, da bi bil tisti gospod, ki bi suvereno slučajno še nasprehod.
2: Malo slučajno nasprehod, sam ja. Da vidiš malo. Ja.
0: Vi bi pobrali ta denar ali bi se delali, da nas ne zanima, da vas ne zanima in bi samo stvar posneli. Nič 4-1, 30, 40, 50, to je realnost, ki se bo zgodila na Žnjanu v Splitu.
2: Ma jaz
0: to
2: moram
0: še to poletje, ja. Zdravljamo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Krat, dobro jutro. Danes zjutraj na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne pa tu pa tam je kakšna ploha ali nevihta. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane tudi kakšna nevihta, jutri pa pretežno jasno in temperature do 35 stopinj, v soboto pa spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihov bo pa en tak severovzhodni veter in hladneje bo.
1: Dobro jutro, na ceste zaprto staja vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti smer Ljubljana od Vrhnike proti Brezovici in pa na cestah Dolsko-Šentjakob in Domžale-Šentjakob. Sporočate, da se je prometna nesreča zgodila na cesti Celje-Rogaška Slatina v Šentjurju. Pri križišču za Črnolico, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Pa prometna nesreča prav tako na Črnuški obvoznici smer krožišče Tomačevo, v križišču z Brnčičevo, tam promet poteka le po enem voznem pasu. Radar v Šentilju, v Slovenskih Goricah pri železniški postaji. Časa policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Pločnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: 16. julij danes in verjamem, da je čisto ob tranzistorju. Koliko poljubov lahko pošljemo danes? Koliko poljubov lahko dobi naša Anica?
2: Anica. Ja, Anica je včeraj praznovala, ampak pravijo, da za te lepe želje nikoli ni pozno. Tako da mi želimo vse najboljše, Anica, in da še dolgo, dolgo, dolgo let. Zveni aktual pri vam od zjutri, že kako se rekel, priden se zbudi.
1: Preden se zbudi, ga nekako v pol snu pravi aktivira, torej aktual se prebudi z aktualom in tudi ko zaspi, zaspi ob aktualu in v tistih sanjah.
2: Kaj pa, če ga sploh ne ugasne? Mogoče tudi v sanjah aktual še vedno igra.
1: Anica, mi rabimo več informacije. Upam, da so vas včeraj poljubili vsi tisti, ki si želite, da bi vas poljubili. Če vas niso, vas bojo danes. Tako da, poljube danes. Anica, če se sprašujete, a sem jaz Anica, ki mi zdaj voščijo? Savsko naselje. Anica, ne, vi ste Anica.
2: A je to Savsko naselje?
1: Savsko naselje. Bežigrad.
2: Bežigrad, Savsko naselje. Tam nekje, ja.
1: Še vedno se sprašujete, Anica, če ste to vi. Ja, to ste vi.
2: To
1: vse
2: ste
1: najboljše. Še enkrat.
2: Vse najboljše, Anica.
1: Anica.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: glasbenega, dalmatinskega glasbenega dvoboja Mišo Kovač.
1: Tako.
0: To pesem je predal tudi hčeri, ki je odlično zapela novejšo verzijo. Dalmacija v mamoku.
1: Ej, ja.
0: Imam prav spomin. Čekaj, imam. Vse imam, mislim, da ja. Nima, ne?
1: Ne, mislim, da ni Dalmacija v mamoku. Mislim, da je... Alo, preverim, mi daš
0: sekundo. Ne preveri, prosim. No. Ok, prvi predlog prihaja Mišo Kovač, klasika, ki jo poznamo vsi.
1: Malo

0: ženu.
1: Poletni osjećaj, Mišo Kovač, a ja u Kralj Dalmacije. Za me je Kralj Dalmacije, za te Kralj, usiramo za vas. Na Hrvaškoj je tudi Kralj Dalmacije.
2: To je prvi brk, ne Dalmacije, to je Hrvaške, prvi brk Hrvaške.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
1: In od Miša k Mišu tudi prvi predlog našega glasbenega.

0: sem prepričan, da pripravlja tudi to pesem.
1: Tudi to možno. Pesem, Ivana, možno. Pripravljaš, zagotovo. Da...
2: Sicer pa obstaja njen komad, ki je zelo podoben temu komadu, ki poje o svojem očetu, kako je...
1: Od samoga.
2: Dalmacijo, srce od samoga. Pa Dalmacijo v moku.
1: Tu me je ujela, tu si me ujela, Ivana.
2: Vedel sem, da te je nekaj moglo zmotiti.
1: Prvi predlog, drugi predlog pa...
2: Drugi predlog pa direktno ta glavna ulica v Zadru.
1: Gremo, kaj je larga,
2: kaj je larga.

0: Arga in Tomislav Ivčič na aktualu.
1: Res dva velika, doživel jih je samo 40, potem odšel med zvezde zavedno, ampak ustvaril 200 pesmi, 200 vrhunskih pesmi.
0: Vrhunskih.
1: Tomislav ali Mišo, 24 ur časa za glasovanje. Facebook, radioaktual.si in Instagram aktuala, seveda.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
0: Včeraj so me naši popenroloci, oziroma Rudi, me vprašal, Matija, kaj pomeni vonjala si točon in freškinom? In jaz, ko sem začel govoriti, sem rekel, ja, to je, kako naj ti rečem zdaj. In so se vsi začeli smejati, rekel, lega, ker ne ve. Jaz vem, kaj pomeni.
4: Kaj pa pomeni to?
0: Sem rabil malo časa, no, kako naj to prevedel.
4: Imaš 5 sekund.
0: Vonjala si točon in friškino, pomeni, da je vonjala na ta toč. Toč je pa tisto, recimo, ko ješ zelo dobro solato domačo, pa tisto, kar ostane dol.
4: A, seveda, namakaš, ne?
0: Namakaš, točaš, pol, malo točaš. Friškinon je pa tisto svež zrak v morju, kot preš konobo in diši vse po morju, rozmarinu in...
4: Obožujem ta...
0: Sol.
4: Ja, ta sok solate na koncu, kruh.
0: Ja. Ja,
4: vse to se zgodi v konobi, z najboljšimi prijatelji in z vrhunsko glasbo. Meri Cetinič, tedi spalata.
0: Spalata
4: in klapa lučica, gremo. Gremo konopu.
0: Gremo.

0: Συναντήσουμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
1: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
2: Pregovor navada je ena muka, odvada je dve, poudarja, da je vsaka navada naporna že sama po sebi, vendar je opustiti jo še težje. Navada je ena muka že samo to, da se nekaj ustali kot stalno početje, nas lahko omejuje ali obremenjuje. Odvada dve, ko se želimo, te navade znebiti, je napor še večji. Pregovor navada je ena muka, odvada dve, govori o tem, da navade človeka primejo in ga začnejo voditi. Spremembe zahtevajo več energije kot ustrajanje pri starem. Je lažje nadaljevati ustaljeno pot kot začeti novo. Velja tako za slabe kot tudi dobre navade, vendar se najpogosteje uporablja pri slabih. Sporočilo pregovora, človek je bitje navad, sprememba zahteva voljo in ustrajnost. Najtežji del je premagati samega sebe.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: Aktualno.
10: Narejen za mojo všeč.

0: Več energije za dobro jutro, skoraj minuta čez pol osmo. To je aktual, dobrodošli.
1: In dobro jutro še enkrat, Črna na Koroškem, Kranj in Celje 20, Trbovlje, Slovenjgradec, Murska Sobota 21, Ljubljana, Novo mesto, Črnomelj 22, Izola in Koper 24 stopinj. Danes jutraj bodo na severozhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter, najvišje temperature od 28 do 32, na Primorskem celo do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta in jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo veter, spet popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, temperature najvišje od 30 do 35 stopinj. V soboto spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, hladneje bo, v nedeljo pa deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Dobro jutro, ekipa Prometno-informacijskega centra. Dobro jutro, naša Janja Budič.
3: Ja, dobro jutro, vaša ekipa. Dobro jutro vsi, ki vas poslušajo, ki nas vse. Trenutno pa Drnova Čatež proti Obrežju, zaprt vozni pas zaradi poškodovanega vozišča, včerajšnje prometne nesreče, kar pa tudi počasi sanirajo. Predvsem upozarjam na prometne nesreče. Trenutno Celje Rogaška, Slatina, v Jurju, promet urejen izmenično enosmerno, Črnuča Tomačevo, v križišču z Brnčevču, ulico proti Ljubljani, oviran promet, na Podravski avtocesti zaprt vozni pas, Draženci, Lancovo proti Gruškovju. Veliko je kar je okvar, trenutno previdno med Mariborom zahod in priključkom Maribor center proti Slivnici, na Štajerski avtocesti, na Gorenjskem, žival na vozišču, oviran promet. Povodje Vodice proti Jesenicam, na Dolenjskem poškodovano vozišče, kar sem že povedala. Je pa res, vse gre lepo počasi, tako na območju delovne zapore Dramlje, v Ljubljano, predvsem Domžale, Šentjakob, nekoliko zgoščenega prometa Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani, spremembe na Primorske avtocesti, od ponedeljka do 22.7. bo zaprto voz Postojna proti Ljubljani, kar veliko drugih sprememb preporočam poslušanje Radio Aktual, promet.si, pogled ter pregled prometne napovedi. Srečno!
0: Dobro, da vas imamo. Hvala, Janja Budič. Radar pa v Hrastovici oziroma Hrastovici pri Mokronogu, pa v Šentilju, v Slovenskih Goricah pri železniški postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno, pot!

0: Odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Jure. Ali si pripravljen za en tak kviz?
3: En glasbeni kviz.
4: Za en kviz, vedno.
3: Glasbeno plesni kviz.
4: Vedno.
3: Vedno?
4: Vedno.
3: Ok, ti moraš ugantiti. Moraš ugantiti, kjer je to komad.
4: Ok.
3: Kaj ti boš pel?
4: Jaz
3: kaj
4: boš delal?
3: Mumljal ti bom.
4: Mumljal
3: boš. Mislim, dal ti bom ritem komada, ti boš bom ugantiti, kjer je.
4: Ok,
3: pripravljen.
4: Ok, pripravljen.
3: Veliko da,
4: zelo, ja,
3: in ta dva gospoda bi rada izriznila vsak od njih posebej.
4: To leto je 30 let od tiste uspešnice, oziroma celo 33, odkar je izšel komad, 30 let je pa odkar se uspel na tiste Billboard top 10 pesmi v svetu.
3: Odkar smo začeli plesati Makareno.
4: Odkar smo začeli plesati Makareno je 30 let. To leto.
3: Tako da to poletje je obletnica Makarene. 30 let jo že jaz, oziroma vsake pleše po svoje. Včasih zamudiš tisti ritem. Včasih...
4: Malo zamudiš, pa malo viš, pa rokca, rokca, pa ne veš, kjera rokca.
3: Nekdo, nekdo se dotakne boko, nekdo se ne dotakne zadnice. In vsak pol pleše po svoje.
4: Ja. Pa bo že zgleda malo kaj umno, a cere he, ker mi se pripričam, kjer komad plešeš.
3: To je poletje Makarene. Še kakšen kviz, kaj da bi za nagrado?
4: Ja, kaj pa bi za nagrado? Lahko zaplešeš Makareno.
3: Zaplešemo Makareno.
4: Dajmo!

0: de greu.
1: Jutranji show za vso Slovenijo.
0: E, še kdo plesal?
1: Že zjutraj.
0: Saša Kovačević, vročina prihaja.

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zdaj. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Dobro ste izbrali.
9: To smo mi.
8: Skupaj smo aktualni.

0: Veliki optimizem v glasbi, je to srebrna krila, nek živi ljubav. Kaj glasba in filmi nam prinesejo, da obujamo in se spominjamo vsega tistega, kar je bilo v preteklosti tako dobro. Včasih so pa filmi, ki smo jih gledali v preteklosti, v mladosti recimo, in smo si rekli, vidiš, to se bo zgodila mogoče čez 50 pa čez 100 let.
1: Do,
0: in glej ga zlomka, nekatere stvari se zgodijo že danes. Telefon snema,
1: boljš kot fotoaparat.
0: Neverjetno.
2: Napolni baterije.
3: Ura, recimo, ki spremlja vse tvoje korake, dihanje, pulz, pa ne vem kaj.
0: Telefon, ki prisluškuje vsem debatam, ki jih imamo.
3: Ja, pol ti pa to vrža ven.
0: Tudi, ko smo sami na to rekli, vse posluša. Neverjetno.
3: Recimo, pol imaš sesavc, ki sam pospravlja.
0: Neverjetno. Si mislil 20 let nazaj, da bo to čez 20 let?
3: Nisem mislil,
0: si
3: da jaz sem čakal, da bo kdaj bo hladilnik, nek greš mimo njega, pa se glih za ročko primeš, pa ti reče, ne odpiri. Že 5 minut nazaj bil.
0: Dovolj te imam.
3: Pet naprej. No, počasi res pričakujemo, da bodo naprave vse naredile same na mesto nas in vse, kar bomo mogli mi narediti, je polniti baterije od teh naprav.
0: Ja, ja.
3: Ampak pride na to, začnemo, da je tam
0: mogoče se bojo same polnile čez 10 let.
3: Čez 20.
0: Dajmo reči 20.
3: Ampak do takrat nas zanima, kako vi polnite svoje baterije. Tako da dejte hitro telefone v roke in napišite SMS ali pokličite na 051-70-80-90 in povejte nam, kako vi poleti napolnite svoje baterije. Kaj je tisto, zaradi česa rečete, to mi olajša življenje. Kaj je to, kar vas napolni? In po 9 uri, tistega, ki je odgovoril in ga žrebamo, dobil bo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: Wow, tako bo danes, tako bo jutri in tako bo še prihodnji teden, drugače pa v Big Bangu najdemo vse pametne naprave, elektroniko, tega leta najnovejše, najmodernejše, vse bolj se tiste tudi za udoben vsak dan. Skratka, če je na vašem seznamu letos poleti nova bela tehnika, pogledajte ponudbo Bosch, Beko, Gorenje, Candy in Haier v Big Bangu, vse boste tam zagotovo našli, kar iščete. Definitivno z obročnim odplačevanjem pa bo manj trpela tudi naša denarnica. Več na bigbang.si.
2: Napolni baterije.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Včerajšnje neurje je ponekod povzročilo težave, veter je odkrival strehe in podiral drevesa, močnejši veter je največ težav povzročil na območju Gorenjske. V naselju Poljane nad Škofjo Loko, v občini Gorenja vas Poljane, je veter odkril streho stanovanjske hiše, prav tako v naseljih Hotovlja in Predmost. Neurje je težave povzročilo tudi na območju Gorišnice. V Bukovcih v občini Markovci je zaradi visoke vode zalilo osebno vozilo na brežini reke Drave. Burno vreme pa se nadaljuje. Prihajajo novi nevihtni pasovi in ohladitev, napovedujejo vremenoslovci. Vlada bo imela na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Po prvih ocenah tožilstva, predlog zakona o skoku v ničemer ne bo prispeval k bolj učinkovitemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, bi pa lahko predlagane rešitve oslabile avtonomijo tožilstva. Na KPK med tem pozdravljajo, da je predlagatelj upošteval njihove pozive k ločitvi sistema preprečevanja korupcije od sistema njenega pregona. Po Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov, dodatnih več kot 10 pa jih gori tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota in dim se je v sredo razširil vse do mesta New York. Zaradi požarov, ki jih spremlja izrazit vročinski val na celini, so oblasti odredile obvezne evakuacije številnih območij. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v sredo napovedal uvedbo letnega programa za ugotavljanje morebitnega pomankanja testosterona pri pripadnikih ameriških obrambnih sil starejših od 30 let. Tistim, pri katerih bodo zdravniki ugotovili pomankanje hormona, bo omogočeno nadomestno hormonsko zdravljenje. Lepo četrtkovo jutro vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Še enkrat, dobro jutro. Danes v nadaljevanju dneva, čez dan, povsod se bo delno razjasnilo, popoldne bo tu pa tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32 na Primorskem, celo do 34 stopinj. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa pretežno jasno in popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki lahko se še nadaljujejo v noč. Najnižje temperature od 15 do 22, kar je zelo dober. Najvišje dnevne, kar ni zelo dober, je pa, da še zmeri smo tam med 30 pa 35 stopinj. Vroče. V soboto pa spremenimo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, kar pomeni, da bo
6: ohladitev. Ohladitev, pride, dekico pogrešaš, dekico boš rabil ta vikend.
5: Pogrešam trenutek, ko bom ugasno klimo doma.
6: Da počiješ, jo.
7: Zaprto staje vozni pas na dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči, zaprt pa vozni pas na podravski avtocesti smer Hrvaška med Rasepom Draženci in na priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče, drugače pa zaprt prehitevalni pas na podravski avtocesti smer Maribor, prav tako med priključkoma Hajdina in Zlatoličje zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljem in predorom Pletovarje. Zastoj prav tako na primorski avtocesti smer Ljubljana od Vrhnike proti Brezovici na cestah Dolsko-Šentjakob, Domžale-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Radarsko kontrolo ujel Matjas.
5: Ja, jaz sem jo. Hrastovica smo rekli, da je. Hrastovica. Hrastovica.
7: Hrastovica.
5: Hrastovica je pravilno.
7: Primo v Kronogu. Hrastovica, dobro jutro. Srečno pot, nič 80, 13, nič 2, če so policisti še kje.

0: Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: Kalimera, kalimera, kalimera. Dobro jutro, Pogrško in Jama, si nam vse ostale dobrote doživela naša sveža iz dopusta Anita Goštek, ki se vrača na aktual.
3: In je nazaj in nazaj je tudi morje zgodb in kako bi to ponavljalo, taka poletna estrada.
2: Poletna estrada.
3: Poletna estrada.
2: Vroča estrada.
3: Vroča estrada.
2: In zgodi se tudi eno povabilo, ena predigra od dopusta odhaja na, nemo rečem, delovni dopust, lahko rečemo delovni dopust, namreč...
3: Jaz bi to pojmenoval, turneja bi jaz to pojmenoval.
2: Turneja po...
3: Po vsod,
2: ja, ni tako šte. Danes bo tudi tukaj, prihaja nova estrada in popeli nas, ogrejemo ozračje pred Velo Luko, ki se zgodi konec meseca. Tam bo tudi aktual, tam bo Anita in kome čakam, da strese iz rokava vse tiste dobrote, glasbene dobrote, ki prihajajo čez nekaj minut.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: No, če že plujemo v Velo Luko, ne?
2: Ja.
3: Pa dajmo na začetku takoj z Oliverjem.
2: Tako začutimo, ja. Oliver prihaja v družbi dobrega prijatelja, Tomislav Bralič.

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Ne fukaj me za kit.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
9: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Housea v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Narejen za moj dan.
10: Aktual.

0: pa Vigor, Isak, Palma, Šatori, 19 čez 8, na aktualu čas je za njen vroči povratek.
1: Ona je nazaj.
0: Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: Anita,
2: Dobro jutro, Jure, Matija. Jaz sem tako uživala v vožnji po štajerski avtocesti, res tak fantastičen duet sta, tako da jaz navijam, da še več poslišim takole skupaj.
1: Hvala.
0: Kaj mu šele zdaj, ko si ti tukaj? Zdaj se začne.
3: Estrada, morje zgodb za Nito Gošter.
0: Ja, mislim, da se nismo koliko videli.
1: Je največ skrbelo, da te ne bova sploh prepoznala.
2: A ja, a za vse mene.
0: Gledaš še boljše kot kadar goli.
2: Joj, hvala,
0: dopusti
2: enako.
0: Paše nam dopusti.
2: Mislim, da kar vsem nam, a ne? Ampak pravi, da najbolj potrebuje dopust tisti, ki je ravno kar prišel
0: dopust. Točno to, in ti si prišla zdaj na dopust v studio, tako da te bomo dopustniško popeljali v to estrado skupaj s tabo.
2: Hvala.
0: Veš kaj, na zadnje smo se videli kdaj, več kot mesec nazaj, Vodice in CMC festival.
2: Ja, ravno takrat, ko so z Mojco odhajali na CMC festivalu Vodice, mislim, da je bil ravno četrtek.
0: Jep, in definitivno smo snemali, spremljali vajno zgodbo. Bila je zelo slikovita, bila je pristna, imela je ogromno odziva na Facebooku in Instagramu. Ampak s tvojim telefonom, ravno kar sem gledal tvoj telefon, tvoj telefon še vedno obstaja, imaš stari telefon, kateri telefon imaš, a tega ni odpihalo vse posod. Telefon je letel, kjerkoli je bila priložnost, je poletel.
2: Anita, pa telefon, to je res ena taka epska zgodba. Imam pa zdaj nov telefon, s katerim piševa spet nove zgodbe. Aha. Mislim, da ne kdaj bo konec, ne, vsaj teh o izgubljenem, pa najdenem spet telefonu. Ker se tiče starega telefona, padel mi je v morje v Dubaju. Potem sem ga dala na streho avtomobila, ga je drug avto povozil, potem sem končno zamenjala telefon, sem rekla, zdaj bo pa verjetno več sreče. Ne. Sem ga pozabila v parku na klop, opcije, ko sem klepetala z Duškom Lokinom. Potem sem pa imela še intervju z Željkom Bebkom, sem ga dala na mizo, kjer je bil en tak prt.
0: Ja.
2: In ga je enkrat odneslo, Željko je šel za njim, ga je rešil, drugič ga spet odnese in sem ga iskala tam med natakari.
0: Biti tvoj telefon je precej...
2: Ampak številka trenutno je dosegljiva.
0: Je dosegljiva.
2: Je
0: dosegljiva. Okay. Številke ne povemo naprej, verjetno, ali?
1: Nita, jaz verjamem, da...
0: Biti tvoj telefon je adrenalinska zgodba, moje filmska, hollywoodska zgodba.
1: Je pa definitivno zdaj trenutno, ko slišimo zovi, samo zovi, a ne, verjamem, da je telefon že vroč zaradi priprav na Oliverjev dan, na aktualu. Kdaj je točno bo in koga so vse si že ti klicala in kdo te vse že klical?
2: A grem kar po spisku. Ne, sicer je tako, ne. Sreda, 29. julij, tradicionalno prav ta dan, ko obeležujemo 8 let, odkar ni več, bom rekla, to stranskega in onostranskega Angela Oliverja Dragojeviča. In ja, spet pišemo nov projekt, tu bom rekla, da gre za aktualov največji projekt poletja in zagotovo je to eden največjih projektov aktuala v celem letu.
0: Vsi vemo, kdaj smo bili 29. julija, 8 let nazaj. Vsi se spomnimo, s kom smo bili.
1: Jaz se spomnim.
0: In na kaj smo mislili.
2: Ja.
1: Jaz se spomnim, če vas zanima, kje sem jaz bil, jaz sem takrat še kalnaril. Čez poletje v Premanturi.
2: A, v Premanturi?
1: In ko smo slišali, kaj je, se cel dan in naslednji dan vrtel Oliver.
2: Oh.
0: Mi smo bili v studiu in bil je en izjemno težek dan, bom rekel. Ne rečem pogosto težek dan, ampak bil je težek dan za aktual. Ampak od takrat dalje smo vedeli, da bo z nami zavedno. Nekaj časa smo se pogovorili sami s sabo in potem smo rekli, ja, to ostaja in hvala Bogu, hvala za vso glasbo, ki se nam je dal.
1: In
0: ta dan bo prav poseben, na aktualu
1: spet. Bo 29. julij, sreda bo torej, poln, bom rekel tako, angelčkov, metuljčkov, mravlincev. In če bi zdaj odprli tvoj računalnik, kako bi na tvojemu računalniku izgledal ta projekt?
2: Ta projekt v računalniku je razdeljen na dva dela. Studijski, terenski, skupaj ena popolna celota, jaz mislim, res en tak čustveni dan bo spet za vse, spet prikličemo tiste stare spomine, vidva sta neke zgodbe že dodala, čustva in še v naslednji estradi bomo obudili nekaj teh spominov, ko bomo se pripravljali na samo pot v Split in Belo Luko, tja kaj nam reč, tudi letos odrinemo aktualovci in se v živo javljamo na sam dan, vsako uro in videli bomo bomo koga vse na poti srečamo, predvsem pa jaz verjamem, da bo pot polna glasbe in glasbenikov, pa seveda tudi sorodnikov Oliverja Dragojeviča, podpornikov, prijateljev in nas, naših aktualovcev. Z njimi se pa zagotovo srečamo v Veli Luki, kamor potuje tudi Relaxov avtobus, tako da se tam podružimo tudi z njimi in se, kot rečeno, uživo javimo na aktual.
0: Dan popolnih čustev, Oliverjev dan prihaja 29. julij. Nekoč grem, moja Lara tudi sva zmenjena nekoč, nama uspe priti v Veljo Luko prav ta teden, ta dan. In več o Oliverjevem dnevu na aktualu in skupaj z aktualom že v naslednji četrtek
2: tako
0: v estradi.
2: Naslednji četrtek, tako da malo predstavimo, kako bo ta dan izgledal. Bo pa vse skupaj trajalo od 6. zjutraj do 6. zvečer, skoraj vsak trenutek, na vsakem koraku se bo slišala Oliverjeva pesem, bodi si uživo ali v originalnih posnetkih samega Oliverja.
0: Veliko Oliverja, vse tisto, kar aktual oziroma aktualovke in aktualovci potrebujemo na ta dan. Danes še en angelček je priletel s tabo danes.
2: Ja, rada imam ta duhovni svet. Ravno včeraj sem gledala en podcast o posmrtnem življenju. Dobro, nismo še tam, ne? Ampak res verjamem v ta duhovni svet in se tudi večkrat povežem z njim. Ne? Oziroma me kakšen kraj sploh zdaj dopustniški spomni na njega, ne? Jasmin Stavros.
0: Čekaj, Jasmin in predvsem Stavros, ime Stavros, je pravzaprav zelo grško ime. Ti si ga ujela, predvidevam, na poti, ti si bila na Kreti.
2: Jaz sem bila na Kreti, ja, ravno prejšnji teden sem se vrnila z Krete in peljali smo se skozi kraj Stavros.
0: Stavros kraj obstaja na Kreti.
2: Tako obstaja na Kreti in potem seveda sem v spomin priklicala kar nekaj zgodb po zvezi z Jasminom, kako je pravzaprav dobil, ne, ta priimek Stavros.
0: Aha.
2: Ta priimek, oziroma tudi samo ime mu je dal veliki Rajko Dujmič. Pravzaprav je bilo tako, ravno prej sva se z Mati, jaz sem tudi pogovarjala, ne? Jasmin Stavros, seveda veliki bobnar Jugoslavije, vsi so ga hoteli, recimo tudi Julie je on odbobnal, ne? In takrat, ko je pa z Doris Dragovič zapel en krasen duet namesto enega drugega pevca, ki ni prišel v studio, je pa Rajko nekako pomislil tudi na to, da bi bil pa Jasmin pevec. Iskal je neko umetniško, neko estradno ime in ko sta prišla skupaj, je rekel, redo, ne, ti si Milo Vasič, potem je hodil okrog njega, ga gledal iz vseh profilov, rekel, viš, ti si poseben, ne, ti imaš na sebi nekaj posebnega, rekel, ja, imaš tak grški nos, a imaš kaj žlahte v Grči, ne, pa je rekel,
0: ta temperament ima tudi.
2: Ja, rekel, pa viš, mislim, da res imam enega grškega pradeda, rekel, Stavros, kako je pa mami ime? Pravi Jasna. Evo, mamo, Jasmin Stavros.
0: Dej nekaj, Rajko Dujmič, zdaj sta skupaj in ustvarjata dalje, sem prepričan.
2: Ja, bravo, zelo lepo si to povedal. Pa še Oliver in
1: krašna
2: to je to.
1: Zgodba. Bi se dalo to ime Stavros nekako prevest v slovenščino?
2: Bi se dal, ja. Križ pomeni.
1: Križ.
2: Križ pomeni in zdaj res lahko rečemo, ne, če gledamo Stavrosovo življenje, da je to popoln priimek, kaj ti Stavros je bil pevec, so rekli, z rožnim vencem in svetim pismom, res zelo poduhovljen.
1: In katero pesem imamo za danes pripravljeno?
2: Za danes sem pa pripravila res eno luštno. Ne vem, a sta jo že kdaj slišala?
1: Se meni so vse krka, njegove luštne.
2: Dejmo ena, ki se mogoče na aktualu ne vrti tako pogosto, jo pa zelo rada, sploh v poletnih galamah zavrtiva z Dejanom, torej v aktualovi galami. In to je pesem z albuma Diamanti iz leta 1995. Kaj bi brez morja poleti, ne?
0: Diamante.
2: Ja, plavo me more budilo.
0: Ti povem,
2: albuma,
0: da tudi jaz je bom zdaj prvič.
2: A res?
0: Velik fan sem Stavrosa, ampak prvič je bom slišal prav zdaj v estradi. Hvala, Anita. Drugače pa, če Stavros pomeni križ, potem mi tole s pesmijo delamo en velik križ čez jutranjo kavo, ker nas bo zdaj prebudil Jasmin Stavros. Tole ne pogosto slišano.
1: Ne pogosto slišano.
0: Plavo me more budilo.
1: Celo redko razlišano, ampak dej nas
0: nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj prebudi. Plavo me more budilo.
1: Plavo me more budilo.
0: Estrada že čez en teden, takrat pa res ogrejemo situacijo oziroma aktualno vzdušje pred Oliverjevim dnevom 29. julija. Prineseš vedno ene presežke, veš?
2: Hvala lepa, zdaj gremo pogledaj, češ manj svoj telefon.

0: minute čez pol deveto.
1: In pravijo tako, Črno na Koroškem, Bled, Ptuj, Trbovlje 21 stopinj, Slovengradec, Kranj, Murska Sobota 22, Ljubljana, Črnomelj 24, Novo mesto, Izola 25, Koper pa že 27 stopinj. Danes zjutraj so nastale take ene krajevne plohe po celi Sloveniji, ampak čez dan se bo povsod delno razjasnilo, tukaj skozi okno jaz vidim, da se je pri nam že. Popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo veter in temperature bojo med 28 in 32 stopinj, na Primorskem celo do 34. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa pretežno jasno in popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, temperature pa med 30 in 35 stopinj. V soboto pa spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, hladneje bo, sicer pa v nedeljo pa že spet deloma sončno, popoldne pa možne kakšne krajevne plohe in nevihte.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobro jutro, tudi na ceste še vedno je zaprto. Vozni pas na Podravski avtocesti smer Hrvaška med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče previdno zaprt, pa prehitevalni pas na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Hajdina in Zlatoličje zaradi prometne nesreče prav tako previdno. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in prometni oddelek sporoča oziroma opomnik daje, kjer po državi torej dežuje, prilagodite hitrost in seveda varnost. Razdaljo. Radar Črnberlingov v Velenju pri Sončnem parku smer jezero. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Imel si prej leti glasbeni kviz, verjamem, da lahko tudi zdaj ga ti dobiš.
1: Okay.
0: Si pripravljen? Da, tista melodija so tudi momljav. Momljav.
1: Tam se že smijo eni.
0: Si pripravljen?
1: Ko sem da si rekel, da boš ti nekaj momljav, so se že ljudje začeli smejati.
0: Se mi zdi, da skosi. 3-4, si pripravljen?
1: Ja.
0: Čekaj, še enkrat bom. Ti gre? Kaj imaš?
1: Nekaj vragu vidi se.
0: Čaki, gledaj.

0: Je drugačen, je še boljši. Kjer je fešta je on, kjer je romantika je on, kjer je ljubezen je on. Luka Bas je za nas. Eno od najnovejših, 16.9.
1: Isto bi lahko rekli za našega Andraža.
0: Isto, vse posod. Vse posod, kjer nekaj.
2: Paštet odpreš, evo ne.
0: Ne,
3: prvi časopis dneva.
0: Ampak prideš tudi na dopust z nami. Ja. Na dopust gre z nami, Svet 24, vse posod.
2: Tako je.
1: No, če smo že pri dopustih. Pišete, da uradnega pravilnika, kako se moramo obnašati na plaži, sicer ni, ampak neka osnovna pravila obstajajo in bi nam mogla nek narekovati.
2: Tako bom rekel, mogoče bi bil ti prva referenca, ker poznaš
1: nekako. Jaz nisem za nas.
2: Sprementure mora vedeti. Si
0: bil reševalec iz vode, ti?
1: Nisem bil nikoli reševalec iz vode.
0: So takdaj reševali iz vode.
2: Njega so reševali, ampak res nobenega pravega papirja ni, kako bi se moral obnašati, ampak en osnovni bonton bi moral narekovati, kaj je dovoljeno in kaj ni. No, mi smo pa pogledali, kaj Slovence najbolj moti na plaži. In smo ugotovili. Plisače, se pravi, okay. Tisto si rezervirajo. Cigareti, če nekdo kadi zraven nas, to bi tudi mene motilo. Potem nas moti recimo glasno govorjenje, pogovarjanje po telefonu, ampak po zvočniku. Ne? Tako da celo plaža sliš, kaj, o čem se pogovarjaš.
1: Kaj pa glasno govorjenje, tako brez zvočnika, mislim, na uživo, to ni moteče.
2: To ni tak problem, okay. Ampak so določene stvari, ki mislim, da lahko kar upravičeno motijo, ker nekdo je prišel se na plažo le spočitne pa poslušati o naših problemih, zgodbah.
0: Podpišemo,
2: ja. Včasih je zanimivo, ne? Včasih bi bilo zanimivo, kaj pa sluhem, ampak ne pa vedno. Ampak vedno pravimo, ne, da pač svoboda enega se konča tam, kjer se začne svoboda drugega in če tist prvi tega ne upošteva, potem pa lahko prije do kakšnega konflikta.
0: Zato iščemo vedno bolj divje plaže.
2: Ja, take, da so čim dlje in velikrat slišimo, ne, bilo je prekrasno nikjer nikogar. To je,
1: ja, to je lepši. Sicer vrnemo v prematuri, po mojem tega več ne najdeš.
0: Pirano
1: so,
0: tudi ne.
1: Ja, ne, najdel so vse, že.
0: Nemci, so skrite kotičke.
1: Nemci pa Italijani so najdeli vse skrite kotičke. Veliko, ko smo že pri tem, ne, plaže, veliko govorimo, kako ko gremo nekam drugod, je drago, recimo na Hrvaškem, ja, to jaz recimo največ slišam, kako je drago na Hrvaškem. Zdaj pišete tudi, kako je sploh draga recimo za turiste Slovenije.
2: Ja, seveda, ko gremo kam, se pritožujemo, ne, kako je drago na Hrvaškem recimo. Ampak dajmo najprej pomest pred svojim pragom.
1: Okay.
2: In, smo malo pogledali cene in smo ugotovili, da Slovenija ni nič bolj ugodna, raje dražja. Ker recimo v Ljubljani, spoh v Ljubljani, če spoh turist uspe dobiti prazno sobo, oziroma prosto sobo, bo za njo plačal tudi do 700 evrov v kakšnem hotelu. Tako da gostilne niso najbolj cenovno ugodne in še bi lahko naštevali, ampak to očitno pa vseh teh turistov ne moti prav zelo, da zelo radi pridejo v Slovenijo, spoh v Ljubljano, recimo lani je bilo 1,2 milijona tujcev v Sloveniji. Turistov letos pravijo, da bo nočitev še več, se pravi, da je neko določeno navdušenje nad našim glavnim mestom in tudi na celo Slovenijo, ampak seveda pri cenah pa se te zadeve tako malo ohladijo.
1: Torej, isto kar na Hrvaškem.
2: Isto.
1: Ok, gremo naprej. Ko udari vročina, se hitreje pokvari recimo hrana in pol rata en tak smrad. Bože, da sploh ne govorimo o tem, ne? In se nekaj podobnega zgodilo v eni od vasi v Sloveniji.
2: Ja, res je prav zanimivo, ne, da je ena družina, posameznik, oziroma kdorkoli pač že, ki ni vključen v tale komunalni odvoz smeti, enostavno smeti odložil ob cesto.
1: Okay.
2: In jih potem seveda čakal, da bi mogoče komunalci pa to odpeljali. Ampak komunalci so potem rekli, ne, niso bile v tih tipiziranih vrečkah, ki so pravilnoma malo dražje kot navadne vrečke in zaradi tega seveda tega niso odpeljali. In to zdaj, mislim, da se je en teden ten stalo tam na tej vročini in potem so živali mogoče še raznese tole po celi vasi. V glavnem sosede je to začeli tako zelo motiti, da so poklicali inšpekcijo, inšpektor je prišel, opisal se in seveda temu odlagalcu naložil, da mora sam odpeljati smeti na malo smetišče in prinesti kot dokaz, da jih je tudi papir, da jih je res odpeljal. Sicer mu bodo zaračunali kazen in konkretno ta občina zaračunava za tako nelegalno odlaganje smeti 500 evrov.
1: Wow.
2: Tako da mislim, da se splača biti v sistemu odvoza smeti.
0: Pa si sploh lahko brez, da si v sistemu odvoza?
2: Ja, očitno si lahko, samo potem moraš sam poskrbeti za to, ampak veš kako je, ne boš vsak ten znova, vsako vrečko vozil.
0: Na deponijo, ne?
2: Na deponijo, tako da dajmo narediti če
1: 500 evrov kazni.
2: Ja, mislim, jaz bi še povečal.
1: Ampak jaz, da vas potolažim, na Hrvaškem ni nič trenejš smeti, če neseš.
2: No,
1: današnja priloga Liza Maja in seveda, kot vedno, sveže informacije najdete na svet 24.si ali pa na najbližjem prodajalnem mestu.
2: Tako.
1: Hvala, Draž.
4: Sinhrono. Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Nepotrjevanje dnevnih redov sej z namenom onemogočanja ustanovitve parlamentarnih preiskovalnih komisij je obsodila tudi predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da večina v Državnem zboru zlorabo predpisov ne sme izničiti ustavne pravice opozicijskih poslancev do parlamentarne preiskave in dolžnosti Državnega zbora, da to izvede. Sinočnje močno neurje je prizadelo severni in srednji Jadran. Nad severno Italijo se je že popoldne razvil obsežen sistem nevihtnih oblakov, ponekod pa so nastale silovite nevihte s točo, ki je v nekaterih delih Hrvaške v premer merila tudi do 8 cm. Močni nevihtni sunki so zajeli tudi celoten Zadarski arhipelag, od Istre pa vse do srednje dalmatinskih otokov je prišlo tudi do nenadnega nihanja morske gladine. Morje je najprej zarilo obalo v Puljo, enak pojav so zabeležili tudi na ležečih delih Zadarske obale. Okoli 23. ure je Stari grad zajel več kot 30 cm visok plimni val, morje se je nato nenadoma spustilo približno 60 cm pod običajno gladino, zaradi česar so čolni ostali na suhem. Poletna sezona pri ponudnih in nastanitev na slovenski obali pa poteka podobno kot lani. Predstavniki kampov in sobodajalci opažajo predvsem velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu. V obisku Kopra pa na primer močno krojijo različni lokalni dogodki in festivali. Mnogi se odločajo tudi za kampe, tam domačini predstavljajo večino med pavšalisti, medtem ko je med obiskovalci iz tujine največ dopustnikov iz Nemčije in Nizozemske. Ameriška zvezna država New York je v sredo izdala opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ta se bo na stadionu MetLife v nedeljo pričela ob 21. uri. Poslabšanje kakovosti zraka povzročajo obsežni gozdni požari v Kanadi in visoke temperature, ki so zajele severovzhod ZDA. Oblasti omenjene zvezne države prebivalcem svetujejo naj se, če je to le mogoče, izogibajo zadrževanju na prostem, posebej previdni pa naj bodo starejši otroci in osebe z boleznimi dihal. Ob tem so napovedali, da bodo okrožje, kjer bo potrebno, zagotovili več kot 100 tisoč zaščitnih mask za zmanjševanje vpliva onesnaženega zraka. Naredite si lep četrtek in ga preživite v naši družbi.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mleko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se. Isa.
4: Zdaj pa že lahko... Dobar dan.
5: Dobar dan in čez dan se bo povsod delno razjasnilo, tako da bo res dobar dan. Popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature med 28 in 32, na Primorskem do 34 stopinj. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pa pretežno jasno in temperature med 30 in 35, v soboto pa bo malce hladneje in spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami.
6: Dobar dan tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti smer Hrvaška med razsepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Prav tako prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radarski kontroli v Škatli na Ljubljanski južni obvoznici v delovni zapori pri priključku Ljubljana center smer Malence, pa Črnberlingo v Velenju pri Sončnem parku smer jezero. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Žvan.
1: Ej, ženski na dopustu, moška,
2: moška energija.
1: Za volanom, dajmo reči, aktualnega studija.
2: In kot smo že omenili, jaz grem jutri.
1: Ti greš jutri kam?
2: Na dopust.
1: Ti greš jutri na dopust?
2: Ja.
1: In to zdaj poveš tu. Da poveš tu uživa, lepo. Jutri greš na dopust. Čekaj, jutri si še tukaj? Je?
2: Jutri sem še tukaj, ja, ampak pol po službi odhajam.
1: Je uživaj, čestitaj. Zaželel ti bom jutri srečno pot.
2: Lih to sem ne hotel reči. Ali boš ti jutri, sicer bova skupaj to naredila. Nas pa zanima, ali se še kdo odpravlja na dopust. To so že omenila, ampak še enkrat ni slabo. Dejmo malo se narediti vsi skupaj. Dejte poklicati na nič 4134450, če se slučajno odpravljate na dopust.
1: Ja.
2: Zakaj, da vam želimo srečno pot.
1: In krasen dopust. Sploh poleti pašejo pesmi malo drugače. Paše od zadaj. Če prisluhneš pesmi od zadaj.
2: Nisem vedel, da se še zmeril.
1: Drugačen kontekst se zgodi, ampak potem jo gremo od začetka, tako od spredaj, ampak najprej en moment.
3: Dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju.
1: Taka dopustniška poletna.
2: A veš, da v istem stavku to, da paš od zada in galebi se karajo, nikako ne gre skupaj.
1: Ne gre skupaj?
2: Ne.
1: Lahko zavrtimo čas na saj.
3: Galebi se karajo.
2: Dej moraju od začetka.
1: Vem kot soce, gremo od začetka, tako kot se spodobi.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
0: Že zjutraj na aktualu.

0: Srečanje v srednji slovenski gledališki festival, ki več kot pol stoletja bogati slovenski gledališki in kulturni prostor. Festival, ki poteka v prvi polovici junija, postreže z najboljšimi predstavami slovenskih gledališč. Ob koncu festivala strokovna žirija podeli nagrade za dosežke na več področjih gledaliških ustvarjalnosti, najuglednejša med njimi je tudi Borštnikov prstan, nagrada za izjemen igralski opus. Na festivalu se na 19 lokacijah predstavi vrhunec pretekle gledališke sezone. Gledalci lahko uživajo v raznolikih predstavah, od klasike do sodobnih interpretacij, od drame do komedije. To je enkratna priložnost, da vidite najboljše igralce in režiserje na delu ter odkrijete nove gledališke svetove. Poleg tekmovalnega programa festival ponuja še veliko drugih dogodkov. Gledalci se lahko udeležijo pogovorov z ustvarjalci, delavnic, predavanj in drugih dogodkov, ki jim omogočajo, da se še poglobijo v svet gledališča. Borštnikovo srečanje je enkratna priložnost, da doživite čarobnost gledališča vsej njegove raznolikosti. To je praznik umetnosti, praznik ustvarjalnosti in praznik slovenskega jezika.
1: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Hojno.
9: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
11: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
12: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
13: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
14: Pazi, pazi, pazi!
15: Kaj boš pa zdaj?
16: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
17: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
18: Novo na aktualu.

0: Če nisi, bi se rad zaljubil še enkrat. Ko pride on, Jakov Jozinovič, na aktual čisto nova, ja za čuda leti.
1: O, vej, kaj,
0: si slišal to? Ja, kaj se je zgodilo to?
1: Ja, za čuda je nekaj poletelo, ne vem.
2: Okej,
1: okay.
2: Ovo je Jakov.
1: Okej, okay. Kaj smo vprašali, če nisem...
0: Kaj če nisi... Aj,
1: ne, ne, nekaj ne, če... V glavnom SMS imamo, en SMS sem ti hotel prebrati. Roman nam je pisal.
0: Roman, dobro jutro.
1: Roman pravi tako, ko vajo Istrijana in Primorca, poslušam si, mi pričarata občutek, kot da sem na dopustu, čeprav sem v službi. In ga letos mogoče ne bom imel. Roman...
0: Roman, držimo pesti, da bo to drugače. Komu,
1: da bo kaj, drugače,
0: kaj moramo poklicati koga? Koga moramo poklicati?
1: Sam, povej nam, koga ne pokličemo.
0: Če ne nadaljujemo dopust, vi nam polnite baterije, mi va, mislim, to je never.
3: Napolni baterije. Hey,
0: Roman, uživajte dan skupaj z aktualom. Najbolj imate doma vsi, zagotovo imam jaz, jaz vem, da jo imam, a imaš tudi ti stvar, koga? Ki bi jo moral zamenjati doma. Zagotovo imaš.
1: Imam, ampak nekak sva čustveno povezana.
0: Kaj je to?
1: Recimo majica z lukno.
0: Z nekupljeno luknjo.
1: Ne, nekupljeno luknjo, ne tiste, moderne. To je luknja, ko je nastala v enem spominu na neki, pa to, mogoče tudi malo barve nima, ima pa zgodbo.
0: To majico pusti, mislim, sem pravni stroj, sesavci in podobne
1: ja.
0: Zadeve. Majico, okay. Mislim, okay. Ne vzame veliko prostora. Ampak doma imamo pri teh stvarih, doma pogosto pride trenutek, ko se rečemo, zdaj pa res potrebujem novo, zdaj pa dovolj, ni več šale, ni heca. Aktualci...
1: TV bi rabo. Zdaj, če me že sprašuješ.
0: Big Bang Picasso.
1: Okay.
0: Bova skupaj pogledala. Drugače pa...
1: Imam še... rojsen dan, kmalo.
0: Nijem to gnarja. Mislim, o tebi
1: sem
0: kupi.
1: Kmalo naslednje leto.
0: E, v glavnem, najprej si napolnimo baterije, potem dobimo darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov. In to že v tej uri, tudi jutri, naslednji teden. Torej, vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na kratko vprašanje, pomislite in rečete, kdo ali kaj vam najbolj napolni baterije, predvsem v tem poletju. SMS ali klic. Že čez nekaj minut darilna kartica vaša 40 evrov, torej Big Bangova.
1: In v Big Bangu vas čaka široka ponudba za dom, zabavo in prosti čas, tudi za televizor, ki mi ga Jure noče kupati. Sam paste doma, da se ne bi navezali na ta star televizor, ker pol novega sigurno si ne boste nikoli kupali, ker bo ta televizor rad družinski član, kakor je ta moja majica.
0: Imam enega spominskega, imam tisti televizor, ta stari ti lahko dam, tisti zelo debel, ne stoji na steni.
1: Tako ga imam tudi jaz.
0: Ankeno ima gor.
3: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Če na tem televizoru nimaš uno zakvačkano gor, una bel, ko je že...
0: Mam, čipke, čipke pa gor. Čipke dobiš v paketu.
1: Če ne, to mora iti na televizor.
0: E, mimo grede, danes smo izvedeli,

0: To je pesem za vsak dan. Tomislav Ivčič, večeras je naša. Vsak dan je praznik. Vsak dan praznujemo, da smo živi in zdravi. In upam,
1: Fiesta.
0: Da smo zdravi. Dobrodošli na aktualu. To je četrtkovo jutro, četrtkovo dopoldne.
1: Črno na Koroškem 21, Ptuj in Slovenjgradec 23, Novo mesto in Kranj 24, Ljubljana 25, Koper in Izola na 28 stopinj. Danes, čez dan, se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu pa tam nastala še kakšna ploha ali nevihta. Temperature med 32 in 28, na Primorskem do 34, jutri pa pretežno jasno in popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Temperature pa še zmeri tam nekje med 30 in 35 stopinj, v soboto pa končno malo ohladitev, spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo veter in nekoliko hladneje bo. V nedeljo pa spet deloma sončno, popoldne pa so spet možne kakšne krajevne plohe.
0: Po noči se bo dalo spet vse početi, zvečer vse početi brez klime, končno ja. Spet brez.
1: Končno, upam.

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Še vedno zaprt prehitevalni pas na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Hajdina in Zlatoličija zaradi prometne nesreče. Štajerska avtocesta v obe smeri ostaja za stoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa v Škatli na ljubljanski južni obvoznici v delovni zapori pri priključku Ljubljana center smer Malence. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Matjas, ti dam 40 evrov in jih moraš danes porabiti. Kaj bi naredil?
4: Ja, prav bi.
3: Kaj bi?
4: Prabil.
3: Ja, ja.
2: Napolni baterije.
3: 40 evrov darilna kartica prihaja čez nekaj minut k vam domov. Vse, kar morate narediti, je...
4: Pa kaj ti misliš, da meni težko porabiti 40 evrov?
3: Sem mislil, da boš malo razvil zgodbo, kako?
4: A ja?
3: Prav si povedal. Slušalke. Odgovor je pravilen. Odgovor je pravilen.
4: Slušalke rabim.
3: Slušalke.
4: Ja.
3: Za...
4: Za slušati.
3: Vse noben ga ne motiš, se sam živiš, koga boš motil.
4: Ja, pa res.
3: Slušalke. Ok, Big Bang ponuje tudi slušalke, bigbang.si, drugače pa dobite 40 evrov, tako preprosto je vse, kar morate narediti, je, da poveste, kako si vi oziroma kdo ali kaj vam napolni baterije. Kako si polnite baterije, predvsem po leti, nič 51 70 80 90, SMS ali klic, čez nekaj minut. Poglejte na telefon oziroma prisluhnite Aktualu, morda je darilna kartica Big Bang 40 evrov prav vaša.
4: In mimo grede, če smo že tukaj, če potrebujete recimo nov hladilnik ali pralni stroj, v Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo in odvoz starega. Torej ni se vam treba matrati v tej poletni vročini, da morate nest neki gor, pa tovor po stopnicah dol, pa... Vedno je fino, da ti nekdo to vse pripravil, oni poskrbijo za vse in odvoz, dovoz, starega, novega, to zmontirajo tam, tap, tap, tap, v glavnem v Big Bangu poskrbijo za vse, ni treba razmišljati o logistiki, kako je kaj pripravljati stanovanje.
3: Kot je partnerka, lahko, ja. Kliče, kje si, mojster je tu, dostava je tu, kje si ti, ti pa na pivo. In kako boš zdaj?
2: Na polni baterije.
0: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Novo na Aktualu.
5: Pensate, che moriría sin ti?

0: Grazie signor Jean Sercic. Vamo a bailar.
1: A bailar.
0: Ponimo baterie, ponimo denarnice, dai.
2: Na poni baterije.
1: Torej, vprašanje je zvenilo tako. Kaj vam napolni baterije, oziroma kako si poleti napolnite baterije. In zdaj, ena naloga je bila, to da je bilo, da pokličete ali napišete SMS na 051-7890. Jož je poklicala.
3: Živjo, Jož je tukaj, zdaj se mi skličem. Jaz pa ta najbolj učijem svoje živčke, pa nasilam baterije, kad grem na Dolenjsk na vikend, pa grem v vrt, pa malo v Gmajno, na sprehod, to so moje filane baterije.
0: Vidiš, kje se filajo baterije. Je zelo preproste
1: načine. Jaz sem rekel, da v tem vrtu so verjetno kakšne paprike.
0: Zagotovo.
1: In takrat, ko Joži na fila baterije, mi bi zelo rad poskusili recimo filane paprike.
0: Ja, Joži, ja, smo za. Na filana je tudi vaša denarnica, 40 evrov, darina kartica.
1: Ubi čestitke.
0: Ja, Joži.
1: No, tisti, ki niste Joži, ampak bi radi tudi imeli v svoji denarnici 40 evrov darilno kartico iz Big Banga, pa dejte, jutri se spet igramo in cel še naslednji teden, sam malo razmislite, kaj vaše baterije napolni zdaj poletic in hitro telefon v roke, kajti jutri štartamo spet.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

0: Branac, 17:10, ne? Spektakel, ki je trajal en mesec, dobiva epilog.
1: Debel mesec.
0: Gremo v to zgodbo. Imamo drugega finalista, Argentina, čestitke, finale. Dajmo se najprej lotiti polfinala, torej Argentina, Anglija. Tekma, ki je bila spektakularna.
2: Izjemno čustvena, kot smo lahko pričakovali, torej dejansko si mi naboja med Argentino in Anglijo ne moremo čisto dobro predstavljati, sploh z argentinske strani je to tekma, ki pomeni ogromno in tudi morda so šli Argentinci potem po zmagi nekoliko predaleč, tako da tukaj bo FIFA s svojo disciplinsko komisijo imela kar nekaj dela.
0: Kaj so počeli?
2: Igralci so držali transparente, ki so prepovedani po čisto vseh pravilih FIFA, tako da tukaj bi lahko prišlo tudi do nekaj suspenzov, izjemno malo verjetno oziroma praktično nemogoče, da bi recimo cela ekipa imela prepoved nastopa v finalu, ampak nekaj posameznikov, ki so bili pri držanju tistih res spornih političnih napisov najbolj angažirani in ki so dejansko fizično stvar držali, pa bi lahko imeli. Tudi Messi je bil nevarno blizu tiste rjuhe, ampak bomo videli, kaj
0: se dotaknijo rjuhe.
2: Ne, to pa si ne upa nihče reči.
0: Bo varno pogledal.
2: Na, ja, tako varno pogledal, bravo. Tiste, kaj že merilec, tistega, ki se tukaj malo. Morda se je zla smija, ne? Ne, Matjas.
3: Morda se je, sam, če je s kabli, pa ne šteje.
2: Skratka, drugače, sama tekma pa izjemno čustvena, tudi kakovost, na sploh drugi polčas odličen. Angleži so povedli, tudi rekel bi, da ne, nezasluženo. So pa potem naredili manjši ali pa kar večji taktični samomor, pravi harakiri, torej enostavno je Thomas Tuchel, njihov nemški selektor, predvidel, da je najboljša pot nekako poskušati zdržati pri 1-0. To se je izkazalo za precejšno napako, kajti Argentinci so izjemno motivirano pritisnili na močno zamenjeno angleško postavo z ogromno branilci, s premalo neke želje, s premalo neke kreativnosti. Ustvarili so si pravzaprav ogromno priložnosti. Če zdaj pogledamo za nazaj, ne samo, da so jim uspeli doseči dva zadetka za popoln preobrat po dveh asistencah Lionela Messija, ampak še zraven dve vratnici pa še nekaj priložnosti, tako da v bistvu se je Anglija razpadla, Argentina pa več kot zaslužila ta preobrat, še znotraj 90 minut in pa uvrstitev v veliki finale. La final habla español, torej finale govori špansko, Španija proti Argentini v nedeljo na stadionu New York Giantsov, ki sicer stoji čez reko v New Jerseyju. Skratka, velik obračun dveh špansko govorečih reprezentanc. Prvič v zgodovini taka tekma v velikem finalu in obetamo si lahko res pravi spektakl.
0: Pustimo še nekaj napetosti in suspenza in zgodbi z ozadja za jutri.
2: Absolutno, danes, ja, drugače pa izenačen finale, 50-50, jaz bi rekel, oziroma 50-50, kot bi rekli
0: jaz
2: oni.
0: Jaz bom gledal, meni je všeč tudi za tretje mesto tekma, praviš, da ni spektakularna, da ni za da se igralci ne potrudijo,
2: to bo problem te tekme. Tekma je, da si nihče ne želi zares jo igrati. Ne? Pač to je tekma, za katero pravijo, da si nihče že ne želi igrati, nihče ne želi se soditi, nihče še si ne želi komentirati, nihče ne želi gledati, ampak dobro, imajo gledalca.
0: Normalna ura ja, z devetih zvečer. Oziroma ne, ja, 11 zvečer bo tekma.
2: Francija, Anglija je ena super tekma v soboto zvečer. Ja, zdaj veliko bo odvisno od tega, koliko si boste reprezentanci želeli. Smo pa že videli tudi tekme, kjer so selektori poslali povsem rezervne zasedbe. Zna se zgoditi. Absolutno se zna zgoditi. Če je tem glavnim akterjem tako dol padlo, potem je to možno. Bomo videli.
0: Škaj, to je edina tekma, ker je potem vikend, nedelja, lahko spimo, zjutraj vstajamo, veš, nobene tekme še nismo pogledali.
2: Škaj, ta bronasta kolajna na svetovnem v futbolu v resnici sploh ni bronasta kolajna. To je zgolj nek tak približek tega. Niso to olimpijske igre. Ne? Na olimpijskih igrah vsi igrajo tekmo za tretje mesto, ker dejansko dobiš olimpijsko kolajno, ki je olimpijska kolajna tako kot vsaka druga. Ne? Tako da tukaj na svetovnih prvenstvih, recimo evropsko prvenstvo v nogometu sploh nima tekme za tretje mesto.
0: Si me prepričal in ne bom gledal.
2: Vsi gledajte,
0: bom počel
2: nekaj drugega. Si me prepričal. Drugač bi pa jaz, če lahko še upelje v slovenski nogomet vse skupaj, da ne bomo slučajno pozabili, da Aluminij danes igra povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij, zgodovinsko v evropskih pokalih, torej proti Šerifu iz Tiraspola iz Moldavije. Svetovno prvenstvo se še končuje, slovenski nogomet pa se začenja jutri, petek, tudi začetek slovenske lige. Prvi dve tekmi, Celjani, korporativci naslova igrajo, Maribor, vemo, Zahovičem, potem čez vikend bo v bistvu Slovenija že povsem v domačo ligo vpeta, hkrati pa tudi vabilo na ekipino spletno stran, kjer lahko sodelujete v fantasy igrici. Saj veste, sestavljate svojo ekipo, točkujete, kdo kaj osvoji v slovenskem prvenstvu in se morda lahko zabavate s prijatelji, ter si popestrite slovensko ligo.
0: Ekipa pika media 24.
2: Svet 24. 24. Ekipa pika sveč 24. Sveč 24. Za fantasy.
0: Mamo, imamo vse informacije. Ne bom to vprašal, kaj je v Franciji, ker v Franciji je vse po domače, vse po starem.
2: Je predvsem dve ravninske etapi, tako da nič takega, razen da je Pogačar rekel, da se je skoraj pokakal od strahu, ko mu je priletel bidon v kolo, se mu zataknil v verigo, tako da to so nevarne stvari. Vseeno je treba biti previden. Pri 70 km na uro bidon v verigo, wow, res se pokakaš.
0: Pogi, drži se, jutri se ogrevamo pred finalom svetovnega prvenstva, ne pred tekmo za tretje mesto.
2: No, pred finalom, absolutno.
0: Pred finalom. Hvala, Milko.
3: Hvala, Milko.
4: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Ritual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
9: Srčno vzdušje in pisane melodije.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Stevanović za začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Za goljufijo z evropskimi sredstvi na Celjskem zaporna kazen in vračilo denarja. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Celjsko okrožno sodišče je v prvem slovenskem primeru zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije izreklo sodbo zaradi goljufije pri programu socialne aktivacije. Direktorica družbe Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora. Nekdanja direktorica zavoda Socio Celje Suzi Kvas pa na 1 leto in 2 meseca pogojne zaporne kazni. Družba Griffin mora plačati 80 000 evrov kazni in državi vrniti 633 000 evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Zavodu Socio so izrekli pogojno denarno kazen 40 000 evrov. Po ugotovitvah tožilstva je pri prijavi projekta socialne aktivacije prišlo do navajanja neresničnih podatkov in neupravičenega uveljavljanja stroškov, s čimer je nastalo za 647 000 evrov škode. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba napovedala pritožbe. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo 4. naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas

0: kumov sanski barbekju na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Aktual Kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena-bbq.si.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Danes zjutraj bodo predvsem na severovzhodu krajevne padavine. Čez dan se bo razjasnilo po vsej državi, popoldne bo še možna kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 34 stopinje. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno je povečan promet. Kjer po državi dežuje, prosim prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Lepo pozdravljeni, danes več o zlati maturantki, skrbi za zapuščene živali, srečanju Abrahamov, prodaj kombija in obnovitvenih delih. Več sledi v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Po zaključku festivala Pivo in cvetje se od te srede v Laškem nadaljujejo obnovitvena dela v starem mestnem jedru. Predvidena dela na Valvazorjevem trgu obsegajo izkope za ekološki potopni otok, izgradnjo povezave med transformatorsko postajo in elektroomarico pri glasbeni šoli Laško ter zaključno tlakovanje z granitnimi kockami proti mestni ulici. Obnova mestne ulice bo potekala od vrta hotela Savinja proti lekarni Laško in bo predvidoma trajala do 15. septembra. Kar se tiče parkiranja, bo za stanovalce Valvazorjevega trga v času del, torej do 15. septembra, možno parkiranje z dovolilnicami na parkirišču pred banko in pred cerkvijo na Aškerčevem trgu.

0: zna.
1: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
2: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško prodaja kombi, ki so ga uporabljali za prevoz otrok. Dotrajeno vozilo Peugeot Boxer letnik 2003 je neregistrirano in odjavljeno iz prometa, zanj pa so postavili najnižjo ponudbeno ceno, in sicer 800 evrov. Do vključno 27. julija sprejemajo na šoli pisne ponudbe, izbran pa bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prav tako bo prevzel vse stroške s prenosom lastništva kombija.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Žalska občina tudi letos pripravlja tradicionalno srečanje Abrahamov, letos torej za letnik 1976. Za slavljenke in slavljence rojene leta 1976 in stalnim bivališčem v občini Žalec bo skupno druženje ob glasbi 18. septembra ob 17. v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Prijave Abrahamov z osnovnimi podatki, kot so ime, priimek, naslov in datum rojstva, sprejmajo na žalski občini na mail protokol@zalec.si do 30. avgusta.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Žalec 2026-2028 je občina prejela eno ponudbo. Oddal jo je Zavod Mačja hiša iz Celja, in sicer vrednosti dobrih 127 000 evrov. Za izvajanje koncesijske pogodbe opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Žalec za obdobje 2 let do 10. julija 2028 bo torej skrbel celjski Zavod Mačja hiša.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na UPI, Ljudski univerzi Žalec, je ta mesec zaključila izobraževanje nova generacija odraslih maturantov, ki so uspešno opravili poklicno maturo. S podelitvijo spričeval so proslavili njihov trud, ustrajnost in neprecenljiv občutek, ko trdo delo obrodi uspeh. Kot so poudarili na UPI, Ljudski univerzi Žalec, poklicna matura pri njih poteka pod popolnoma enakimi pogoji, po enakih kriterijih in ob istih dneh kot na vseh ostalih srednjih šolah po Sloveniji. Izpostavili so še zlati uspeh njihove udeleženke izobraževanja, saj je med maturanti blestela Sabina Seražin, ki je dosegla izjemen uspeh in postala zlata maturantka. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
5: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Danes jutraj bodo predvsem na severovzhodu krajevne padavine. Čez dan se bo razjasnilo po vsej državi, popoldne bo še možna kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 34 stopinje. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Promet je upočasnjen med Dramjami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in Predpostojno proti Kopru. Povečan promet je tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti Bled. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumov sanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po Špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne? Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: poslušate zgodovinski ladljc.
1: Močilnikarjevo. Območje, večinoma poraščeno z gozdom med Majcnovo cesto in delom gimnazijske ceste na gozdni jasi, se imenuje Močilnikarjevo oziroma Močilnikarjeva planina. Ime je dobila po priimku prvega lastnika domačije, kočarja Andreja Močilnikarja. Mala kmetija je nastala okoli leta 1800. Kmetija je obsegala poslopje s hišo in gospodarskim delom ter okrog 3 hektare zemlje. Močilnikarjeva planina je znana tudi po svoji vodnatosti. Na tem območju je nekdaj stalo celo majhno jezerce. Na dobršnem delu tega območja danes poteka Trboveljčanom dobro poznana Trim steza.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Trump v nagovoru narodu predvidoma tudi o volitvah. Italijanski parlament zavrnil amandma, ki bi olajšal izvolitev slovenskih predstavnikov. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in Union Voldaten. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. Francoski parlament je po več kot dveh letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Moldaviji prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v Mariborskem ljudskem vrtu. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
8: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni!
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Danes zjutraj bodo predvsem na severovzhodu krajevne padavine. Čez dan se bo razjasnilo po vsej državi, popoldne bo še možna kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 34 stopinje. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Promet je upočasnjen med Dramjami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in Predpostojno proti Kopru. Povečan promet je tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti Bled. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Actual.com.
1: Z nami Termana Laško.
2: Čas je za resnico. Kolikokrat na teden si v teh vročih dneh rečete, uf, kako bi pa zdaj skočil eno svežilno vodo. Vsi nestrpno pričakujemo dopust in prav vsako popovdne je res lahko priložno za plavanje. Sploh, če imaš skoraj za soseda termano, Laško. Tja pozdravljamo Evo. Eva, živjo.
3: Nina, živjo in ja, res je, ima svoje prednosti, ne, če živiš blizu Laškega, pivovarskega in termalnega kraja. Zdaj, z obojim se lahko pri nas osvežite. Tako s kakšnim pivom, mi bi predlagali kar našega jubilejno pivo, je narejeno iz termalne vode Laško, ali pa seveda naše bazene, kjer v teh dneh izbirate ali med tistimi bolj osvežilnimi, na drugi strani pa tistimi, ki prijetno razvajajo svojo toploto.
2: Ja, v bistvu kar drži, no. Kar veliko raznolikih bazenov najdemo pri vas v Termanija drži.
3: Ja, res je, več kot 2200 kvadratnih metrov vodnih površin imamo v Termana parku. Zdaj v tistih osvežilnih 26 stopinj v plavalnem bazenu ali pa mogoče naših vročih na drugi strani masažnih bazenov, ki razvajajo sklepe mišice. No ne pa pri naštevanju bazena omenim mogoče še bazene zdravilišča Laško. Zdaj domačini in okoličani radi rečejo, da je to tisti ta stari del, ampak po celoviti prenovi hotela zdravilišča Laško z njim tudi kopališča, že davno ni več sledu o tistem ta starem delu. Popolnoma obnovljen tudi kopališki del zdravilišča Laško pa ponuja nekako bolj mirno pa spokojno okolje, brez vodnih atrakcij, manj trušča in pa zunanjim bazenom tik ob zdraviliškem parku in s tem eno tako krasno, spokojno okolje. Z velikim plavalnim bazenom je kopališče zdravilišče Laško tudi odlično za osvežilno rekreacijsko plavanje. Jaz bi mogoče predlagala tale vstop po 18 uri za le 9 evrov vse dni v tednu.
2: Aha, to potem pomeni, da prav zares nimamo izgovorov za eno aktivno preživljanje poletja.
3: Res je, drži. Lahko pa plavanje kombiniramo tudi mogoče skupinskimi poletnimi vadbami naše kineziologinje Lucije. Ponujamo kakšno vadbo za seniorje ali pa telovadbo za seniorje na stolu. Posebej prilagojeno vadbo za ženske. Lahko izberemo tudi stari dobri pilates, še nekaj drugih vadb je na voljo. Tudi letos pa posebej vadba za mlade, to je za tiste med 14 in 17 letom starosti. Mogoče mladi med 14 in 17 imajo v teh mesecih nekaj viška časa, bodimo iskreni, mogoče pa je lahko tudi to krasna zaobljuba do prvega šolskega dne. Za več informacij vabljeni na spletno stran termana.si.
2: Eva, ti vedno poudarjaš, da je zdrav duh v zdravem telesu res pomemben. A imaš mogoče za nas še kakšno dobroto v rokavu?
3: Res je, zdrav duh v zdravem telesu pomeni ravnovesje, na eni strani skrb zase, za aktivno življenje, na drugi strani pa seveda tudi razvajanje, sladkanje in druge užitke. Tokrat bi mogoče omenila poletni meni v la carte restauraciji, razvaja gurmane s lastnimi okusi, ali pa kakšna mesečna sladica, tokrat je jogurtova torta z breskvami v naši kavarni, kamor pa vas seveda vabim na najlepšo teraso v mesto, tik ob Savini, krasno, ambientalno osvetlitivijo in se mogoče pocrklate s kakšno, zdaj zelo atraktivno, tiktokovsko mačo, mi jo imamo v ledeni različici ali pa ledeno mačo z jagodnim pirejem, klasično ledeno kavo, mogoče medeno limonado, ohlajen oziroma leden čaj popotnega meniha s hruškovim pirejem in še bi lahko naštevala, res imamo pestro ponudbo, predvsem pa je vse okusno, osvežilno, na naši terasi tudi romantično in vsak petek z živo ambientalno glasbo. Vabljeni torej, da se dobimo v termalni družbi, dobrega počutja, vedno dobrodošli.
2: Ja, hvala Eva in se vidimo v Termani Laško.
1: Z nami Termana Laško.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Actual.com.

0: Osanski barbecue na kup.
1: Če bi vam nekdo podaril čarobni barbecue bon, kaj bi bilo prvo, kar bi pristalo v vašem vozičku? Morda nekaj za popoln steak? Morda nekaj, kar bo navdušilo prijatelje? Ali pa skrivno orožje vsakega mojstra žara? Odgovor najdete na www.spena-bbq.si. Zaupajte nam ga na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Novo na aktualu.

0: kum.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru pred Postojno je povečan promet. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Slovenska Bistrica, tepanje v Slovenski Bistrici in na relaciji Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in se raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej lud sam bio samo za tobom.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Uprava preklicala požarno ogroženost na nekaterih območjih. Italijanski parlament zavrnil amandma, ki bi olajšal izvolitev slovenskih predstavnikov. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja še vedno velja. Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in Union Voldaten. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Moldaviji prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.

0: Ritual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ne cugaj me za kit.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.

0: prvemu grizu. Popolno, ampak Simple Capasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
2: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
3: Ma je rebeš avto.
4: Servis in polnjenje klim, Autocenter je reb.
5: Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Lepo pozdravljeni v Kumskem pušljcu. Začeli bomo s knjigami, s kulturo in sicer zato, ker se je z junijem začela že 22. sezona Knjižnice pod krošnjami. Gre za izviren projekt branja na prostem, ki vsako leto zelene kotičke številnih krajev in mest prinese opremo in knjige, s katerimi čez celo poletje vabijo k branju, listanju in uživanju pod drevesi. Branje pod krošnjami se je iz Ljubljane razširilo še drugam, konkretno po še 13 drugih krajih in mestih po Sloveniji ter v zamejstvu. Kdaj se začne cvrčanje črk in brnenje zgodb v srcu Slovenije, kot so za knjižnico pod krošnjami zapisali v Litiji, slišite čez nekaj minut.

0: Jazz.
1: Še malo in čas bo za branje pod krošnjami 2026. Na Tepah pri Polšniku vas od te nedelje in vse do 25. julija čakajo navdihujoči pogovori, otroške delavnice, filmsko-kulinarični večer, glasbeni večeri pod zvezdami in potopisno predavanje. Bralni teden pod kozovcem hiše Juvan se bo v nedeljo ob 18. začel z literarno-glasbenim druženjem, ki bo v znamenju umetnosti, skupnosti in poletnega branja. Del dogajanja bo tako otvoritev razstave Borisa Mihalja, igralca, kiparja, slikarja in umetnostnega zgodovinarja, ki zaključuje že tretji doktorski študij, tokrat iz filozofije. Za glasbeni del pa bo poskrbela Anuša Strle, mlada slovenska kantavtorica, ki skozi svoja avtorska besedila in nežne, a spevne melodije raziskuje čustveni svet vseh, ki se še iščejo življenju in odnosih ter čutijo malo premočno.

Skupaj za čistejše in lepše Trbovlje tako so se na občanke in občane obrnili na trboveljski občini. V zadnjem času namreč v občini opažajo porast divjih odlagališč. Spomnili so, da konkretno ekološki otoki niso odlagališča, ampak so namenjeni izključno zbiranju ločenih frakcij, torej papir, steklo, embalaža. Žal pa se prav okoli zabojnikov kupičijo kupi vreč, kosovnih odpadkov in drugih smeti. Ko gre za večje kosovne odpadke, lahko vsako gospodinstvo v občini Trbovlje izkoristi možnost enostavne in brezplačne rešitve. Vsako gospodinstvo je enkrat letno upravičeno do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov v količini do 2 kubičnih metrov. Izpolniti je treba le obrazec, ki ga občani najdejo na občinski spletni strani, skupaj z več koristnimi informacijami, kako skrbeti za lepo in čisto okolje.

0: Šumski pušeljc.
1: Podjetniški inkubator Compress House bodo ta petek predstavili vsem, ki jih zanima, kaj se je zdaj tam uredilo in kako je videti. Dan odprtih vrat v hrastniškem Compress House se bo začel ob 18. z vodenim ogledom, ki bo pokazal, kako se je zgodila preobrazba nekdanje kompresorske postaje v sodoben podjetniški inkubator. Ogledali si boste lahko prostore, namenjene podjetnikom, coworking prostor, večnamensko dvorano in druge sodobno opremljene prostore. Predstavili bodo tudi možnosti, ki jih inkubator ponuja podjetnikom, od najema delovne mize ali poslovnega nabiralnika do vključitve v podjetniške programe, izobraževanja, mentorstva in mreženja. V sklopu dogodkov poletnih petkovih pet bo na terasi Compress House ob 20. še prvi poletni večerni glasbeni dogodek. Jan Ostrožnik bo pripravil akustični koncert za popoln poletni večer.

Ustavimo se še v trbovski porodnišnici, tam se je v letošnjem letu rodilo 178 otrok. Od prejšnjega torka do te srede skupaj 8, 5 deklic in 3 dečki. Vsem malčkom želimo razigrano, navihano, zdravo otroštvo, staršem pa dovolj energije in živcev za vse, kar še prihaja. S tem smo povezali v Kumski pušljc dogodke za ta teden, zdaj pa nabiramo in zbiramo nove in jih povežemo skupaj čez teden dni.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vroče poletje?
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. Vozni pas je zaprt na bivši hitri cesti skozi Maribor smer Hoče med Pesnico in Mariborom center zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumo Sanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po Špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne. Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jedlejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cestnik, Nejc Zupančič in Nena Lužar.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Imenovali direktorja zdravstvenega doma Zagorje ob Savi. V Hrastniku subvencije za male komunalne čistilne naprave in hišna črpališča. Popoldne bo delno jasno. Svet zavoda zdravstvenega doma Zagorje je 11. maja objavil razpis za direktorja zavoda. Na razpis sta prispeli dve prijavi. Po opravljenih predstavitvah in razgovori s kandidatoma se je svet zavoda odločil, da za direktorja s polnim mandatom imenuje nekdanjega direktorja občinske uprave občine Zagorje ob Savi. Več zagorski župan Matjaž Švagan.
2: Svet zavoda je izvedel javni razpis, zbral gospoda Borivoja Gradena, ki je že bil nekoč vršilec dolžnosti za direktorja. Seveda znan je tudi dogodek, da je nam zgorel reševalno vozilo, staro koma eno leto, vključeno z predelom garaže, tako da so težave, ampak upam in prepričan sem, da bomo uspešno rešili tako na prvem kot drugem delu. Seveda se pa vsi zdravstveni domovi soočajo z kadrovsko problematiko, vidimo, da se tudi zakoni z dneva dan spreminjajo, potem tudi stališča ustavnih sodnikov, ki jih moramo sprejeti, seveda ne mi, ampak predvsem zdravstvene delavke in delavci, zdravnice in zdravniki, tako da upam, da se bo zgodba uspešno razvijala naprej.
1: Za subvencijo nakupa in ugradnje malih komunalnih čistilnih naprav so tudi za leto 2026 na občini Hrastnik pripravili javni poziv. Letos bodo poleg tega prvič sofinancirali še izgradnjo hišnih črpališč v občini. Za male komunalne čistilne naprave je predvidena subvencija od 800 do 1400 evrov, odvisno od števila populacijskih ekvivalentov, za hišno črpališče pa znaša 500 evrov za posamezno stavbo. Skupaj je občina Hrastnik za omenjene subvencije v proračunu za leto 2026 zagotovila 10 tisoč evrov. Občani lahko vloge za subvencijo oddajo najkasneje do 30. oktobra letos. V času poletnih počitnic se na osnovnih in srednjih šolah izvajajo vzdrževalna dela. Kako pa je s tem v vrtcih, konkretno v Litiji, kjer je v dveh enotah od devetih po oceni ravnateljice vrtca Liljane Plaskan res potrebno investicijsko vzdrževanje? Gre za enoti Medvedek in Jurček.
3: Medvedek je kar urgenten in res si želimo, da bi se to naredilo v enem letu. Ravno tako Jurček, v Jurčku smo morali tudi že nadstrešek pri vhodu popravljati, ker se je posedal. To smo rešili, tako da ni nevarno, je pa nujna obnova. Jaz računam vsaj v dveh letih. Neka dolgoročna želja, skoraj dolgoročna želja pa je, da bi tudi ta Medvedek na Graški Dobravi morda preselili na območje, ki bi bilo bolj tako varno, bolj dolgotrajno, kot pa to močverno, to, ker vemo, da pač voda tam je vedno bila in vedno bo in bo nam povzročala skrbi. Zdaj, za samo investicijsko vzdrževanje mi imamo nekaj sredstev v ceni programa, ampak za vse to, kar sem naštela, vse te investicije, to pač ni dovolj. Mi s temi prebelimo kakšno stvar, kakšno talno vlogo zamenjamo. Kvarijo se nam stroji, kot so sušilni in pralni stroji, vsaka hiša ima pač te stroje in ta denar v temi programa je namenjen za to. Vse ostale večje stvari pa računamo na, pač na drugo postavko v proračunu, ki pa je vedno prenizka za vse naše želje in potrebe.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo v Zasavju popoldne delno jasno s temperaturami okoli 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. V Zasavju nam zjutraj termometri pokažejo okoli 19 stopinj, čez dan pa spet okoli 30 stopinj in še kakšno čez.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum. Vsak delovnik ob eni.
4: 599.
5: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži...
7: Union Radler.

0: Bosanski barbecue na kup.
1: Če bi vam nekdo podaril čarobni barbecue bon, kaj bi bilo prvo, kar bi pristalo v vašem vozičku? Morda nekaj za popoln steak? Morda nekaj, kar bo navdušilo prijatelje? Ali pa skrivno orožje vsakega mojstra žara? Odgovor najdete na www.spena-bbq.si. Zaupajte nam ga na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Radio Aktual Kum.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
10: Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
11: Na Štajerski avtocesti med počivališčema Zima in Tepanje ter na Primorski avtocesti pred Postojno je upočasnjen promet v obe smeri. Povečana gostota prometa je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola ter na relaciji Bled. V vseh počasnejših odsekih prosimo naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni. Pred časom so v Zagorju odprli prenovljeno stanovanje, ki bo postalo dom mednarodnim prostovoljcem in hkrati prostor novih priložnosti za lokalno skupnost. Gre za projekt Dom priložnosti za skupnost, ki je nastal v okviru partnerstva Las Zasavje s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Danes predstavljamo zgodbo projekta, ki dokazuje, da Evropska

Evropska sredstva niso namenjena le obnovi objektov, temveč predvsem ustvarjanju bolj povezane in vključujoče družbe. Ko govorimo o prostovoljstvu, največkrat pomislimo na pomoč ljudem v stiski ali na posameznike, ki svoj prosti čas namenijo skupnosti. A prostovoljstvo je lahko tudi pomemben razvojni dejavnik. Prav na tej ideji temelji projekt Dom priložnosti za skupnost, ki ga izvaja Mladinski center Zagorje ob Savi skupaj s partnerji Varstveno-delovni center za Savje, stanovanjskim podjetjem Zagorje ob Savi in društvom prijateljev mladine Zagorje ob Savi. Osrednji rezultat projekta je prenovljeno stanovanje v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi. V njem bodo bivali mednarodni prostovoljci, ki prihajajo v Slovenijo v okviru različnih programov prostovoljstva. Zanje bo to začasen dom, za lokalno skupnost pa pomembna pridobitev, je zapisano na spletni strani Las Zasavje. Do zdaj je bilo zagotavljanje ustreznega bivanja ena največjih ovir pri gostovanju prostovoljcev. Prav zato je ta prenova stanovanja ključni korak. Nastale so tako tri bivalne sobe, skupni sanitarni prostori in skupnostna kuhinja, ki ne bo služila zgolj pripravi obrokov, ampak tudi druženju, učenju in povezovanju ljudi različnih kultur. Toda projekt ni namenjen le zagotavljanju strehe nad glavo. Njegov cilj je ustvariti pogoje, da bodo prostovoljci lahko aktivno sodelovali v življenju lokalne skupnosti. Partneri so zato že pred začetkom pripravili analizo potreb ranljivih skupin in oblikovali program usposabljanja, ki bo prostovoljce pripravil na delo z različnimi uporabniki. Njihovo delo bo zelo raznoliko, sodelovali bodo pri dejavnostih za otroke in mladostnike, pomagali starejšim, sodelovali pri programih za brezposelne ter pri vključevanju oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Svojim znanjem, izkušnjami in drugačnimi pogledi bodo tako bogatili delo organizacij, krati pa tudi sami spoznavali življenje v Zasavju, je še zapisano. Posebna vrednost projekta pa je sodelovanje partnerjev, seveda. Vsak od njih prispeva del svojega znanja. Stanovanjsko podjetje je tako vodilo prenovo objekta, Društvo prijateljev mladine pripravlja programe za otroke in družine, Varstveno-delovni center usposablja prostovoljce za delo z osebami z motnjami v razvoju, Mladinski center pa koordinira celoten projekt in skrbi za njegovo izvajanje. In prav takšno povezovanje javnega sektorja, gospodarstva in nevladnih organizacij je lahko temelj pristopa lider oziroma lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o prenovljenem stanovanju v sklopu projekta Las Zasavje, ki ga koordinira Mladinski center Zagorje ob Savi. Čeprav je odprtje prenovljenega stanovanja pomemben mejnik, predstavlja pravzaprav šele, lahko rečemo, začetek projekta. Največji učinki bodo seveda vidni v prihodnjih mesecih in letih, ko bodo mednarodni prostovoljci skupaj z lokalnimi organizacijami izvajali številne aktivnosti za prebivalce Zasavja. Projekt predvideva tudi ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, medgeneracijska srečanja, družabne dogodke, delavnice, računalniške pismenosti in številne druge programe, namenjene predvsem ljudem, ki imajo zaradi različnih življenjskih okoliščin manj možnosti za aktivno vključevanje v družbo. Cilj je, da nihče ne ostane sam in da vsakdo dobi priložnost za sodelovanje. Pomembno vlogo pa bo imela seveda tudi kuhinja, to bo prostor, kjer se bodo srečevale različne generacije in različne kulture. Tam bodo pripravljali kulinarične delavnice, izmenjevali recepte, spoznavali običaje posameznih držav in se učili drug od drugega. Hrana bo tako postala sredstvo povezovanja, medkulturnega dialoga in ustvarjanja novih prijateljstev. Projekt pa hkrati spodbuja tudi trajnostni način življenja. Prostovoljci in udeleženci bodo tako skupaj skrbeli za rastline, se učili odgovornega ravnanja z okoljem, izvajali aktivnosti ponovne uporabe in spodbujali okolju prijazne navade. Tudi na ta način želijo partnerji pokazati, da je mogoče graditi skupnost, ki skrbi tako za ljudi kot za naravo. Do zaključka projekta želijo vključiti najmanj 50 oseb iz ranljivih skupin, organizirati najmanj 10 skupnostnih dogodkov ter razviti trajen projekt usposabljanja prostovoljcev. Seveda pa je najpomembneje, da projekt ne bo končan z iztekom financiranja, prenovljeno stanovanje bo tako ostalo namenjeno prostovoljcem tudi v prihodnje, razviti programi pa bodo postali del rednega delovanja Mladinskega centra Zagorje ob Savi. Projekt torej Dom priložnosti za skupnost je lep primer, kako lahko evropska sredstva skupaj z lokalnim znanjem in hkrati tudi sodelovanjem ustvarijo dolgoročne koristi. Ne le v obliki prenovljenega stanovanja, temveč predvsem skozi ljudi, ki bodo v njem živeli, delali in hkrati tudi svojim prostovoljskim delom vso ustvarjali bolj povezano, vključujočo in solidarno Zasavje. Toliko za danes, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske Toplice.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
8: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
9: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
7: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
9: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
10: Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
11: Na štajerski avtocesti med počivališčema zima in tepanje ter na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno ter proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno je promet upočasnjen. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Domo Sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Vitalno zanjo.
1: Anja Žibert, fizioterapeutka, lepo pozdravljeni.
2: Živjo.
1: Danes bova govorili o ženskah po porodu. Katere so tiste stvari, ki jih lahko ženske po porodu naredimo same doma, da se mogoče bolje počutimo?
2: Po porodu je pomembno, da ženske v prvi vrsti poslušajo svoje telo, da dajo telesu čas, da si dovolijo vzeti ta čas za okrevanje, čas rehabilitacije. Veliko lahko naredijo že z nekim takim nežnim gibanjem, s pravilnim ustajanjem iz postelje, z skrbno držo pri tem dojenju, pri dvigovanju dojenčka, pri dvigovanju različnih bremen in tudi v bistvu s postopnim aktiviranjem mišic medeničnega dna in tudi s to globoko trebušno mišico z našim jedrom. Pomembni so tudi počitek, dobra hidracija, da tudi si dovolimo te pomoči okolice. Tako da majhni vsakodnevni koraki lahko bistveno izboljšajo počutje in pa okrevanje posameznice po porodu.
1: Lahko pa seveda okrevanje izboljša tudi obisk pri vas.
2: Seveda, jaz z veseljem pomagam pri teh stvareh, tako da lahko me pokličete na 041-241-414 ali pa mi pišete na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Iba te nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Novice na Radiju Aktualku. Zaradi razlitja goriva prepoved kopanja na portoroški plaži. V Bolcanu se je delno porušila sodna palača. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Zaradi razlitja goriva je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, zato do nadaljnjega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina javnost obveščala sproti. V Bolcanu, glavne mesto italijanske pokrajine Južna Tirolska, se je davi med obnovitvenimi deli porušil pomemben del sodne palače. Porušila se je najmanj četrtina mogočnega poslopja, na srečo še preden so na sodišču začeli z delom. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana. Na fotografijah je videti veliko luknje v delu poslopja za stebriščem, na stopnicah okrožnega sodišča, ki je bilo zgrajeno v času fašizma, pa ruševine. Razlog zrušitve še ni znan. V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in 0,1% manj kot pred letom dni. Število delovno aktivnih se je tako povečalo četrti mesec zapored. Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, največji upad pa so medtem zaznali v trgovini. Tomas Tuchel, ki se je znašel pod plazom kritik po razočaranju v polfinalu svetovnega prvenstva proti Argentini, še naprej uživa podporo angleške nogometne zveze. Najverjetneje bo 52-letni Nemec ostal na položaju selektorja Anglije vse do evropskega prvenstva leta 2028. Tuchlova prvotna pogodba je zajemala le to svetovno prvenstvo, a je februarja podpisal podaljšanje sodelovanja do leta 2028, ko namerava Anglijo voditi na domačem evropskem prvenstvo. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Berete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Radio Aktual Kum.
1: Pravi barbekju ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbekju. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
2: spena-bbq.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
5: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
7: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, popkviz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Prometna nesreča je med Slovensko Bistrico, sever in jug v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se odpravljamo na Ostenk nad Trbovljami, v kraj, ki ga starejši domačini še vedno poznajo pod starim imenom Jelšje. Na prijaznem griču stoji podružnična cerkev svetega Marka, ki že stoletja spremlja življenje ljudi na tem delu trboveljske fare. Cerkev se v pisnih verjih prvič omenja leta 1617, ko je tedani trboveljski vikar Jurij Komar poročal ljubljanskemu knezoškofu o nizki in temačni cerkvi potrebni obnove. Že naslednje leto so jo prenovili in ponovno blagoslovili. Po ustnem izročilu pa njeni začetki segajo še dlje, morda celo v leto 1545. Sprva je imela le oltar svetega Marka, kasneje pa so ji dodali zvonik, kamniti obok in pevski kor. Skozi stoletje je postajala vse bogatejša, tako po zunanji podobi kot po notranji opremi. V nadaljevanju oddaje bomo spoznali njene posebnosti in izvedeli, zakaj je bila nekoč pomembno versko in družabno središče okoliških krajev.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Med največjimi dragocenostmi cerkve svetega Marka so bili stranski oltarji, postavljeni v začetku 18. stoletja. Eden je bil posvečen sveti Uršuli, drugi pa svetima Primožu in Felicijanu. Kasneje je oltar svete Uršule postal oltar Lurške Matere Božje. Ob zadnji prenovi pa so kip svete Uršule vrnili na prvotno mesto. Posebnost cerkve so bile tudi orgle iz leta 1749, delo priznanega orglarja Janeza Janačka. Veljale so za ene najstarejših orgel na Slovenskem. Po obnovi so bile prenesene v cerkev svete Katarine, zato je svetišče na Ostenku danes brez njih. Ohranila pa se je lesena prižnica, edina takšna v trboveljski župniji. Življenje okoli cerkve je bilo nekoč zelo živahno. Ob godu svetega Marka je potekal sejem semeni in poljedelskim orodjem, oktobra pa lukežev sejem živino in krmo. Pomemben je bil tudi shod ob godu svetega Roka, ki se je začel pri svetem Marku in nadaljeval pri sveti Katarini. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kako je cerkev preživela težka desetletja po drugi svetovni vojni in kako je danes ponovno zaživela.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Od Citule do Kulma. Po drugi svetovni vojni cerkev svetega Marka dolgo ni dočakala večjih obnov in njeno stanje se je slabšalo. Prelomnica je nastopila konec 80-ih let, ko so v zvonik obesili nove zvonove. Zaradi premikanja tal so morali utrditi temelje, sanirati razpoke ter obnoviti notranjost. Pri delu je sodeloval tudi akademski slikar Lojze Čemažar, ki je obnovil poslikave in posvetitvene križe. Prenovljeni so bili streha, fasada, tlak in del opreme. Jeseni leta 1995 je bila cerkev ponovno blagoslovljena. Nad vhodom so namestili kronogram z napisom Obnovili župljani za obljube. Marko evangelist posreduj za papeža in mir. Danes je cerkvica svetega Marka ponovno blešči na prijaznem griču in ostaja pomemben del kulturne in duhovne dediščine Trbovelj. S tem zaključujemo današnjo epizodo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Bodite lepo!

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju, na Puhovi, pri Q centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Osanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po Špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne. Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK. Kot so zapisali v stranki Demokrati, se z zakonom povečuje število specializiranih tožilcev, zagotavlja prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepi sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvaja specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečuje avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva, so še zapisali v stranki, v kateri je bila ustanovitev SKOK-a ena glavnih predvoljivnih obljub, govori Anže Logar.
2: Vlada s tem zakonom daja vsem v tej verigi pristojnosti, da so učinkoviti. Dosedanji ukrepi pri pregonu najtežjih oblik kriminalitete in korupcije so bili v bistvu lahko dobronamerni, ampak niso bili celoviti. Skratka, niso potegnili vseh ukrepov ali pa vseh procesnih dejanj, ki jih takšen sistem mora potegniti. Ta zakon pa to vsebuje.
1: Odsotnost Slovenije na ključnih zasedenjih na evropski ravni, nesodelovanje z deležniki v kmetijstvu, fakultetami in strokovnimi združenji, to je samo nekaj očitkov, ki jih nekdani kmetijski ministrici Matej Čalušić očita minister iz kvote NSI Janez Cigler Kralj. Kralj očitka nadaljuje z 9 milijonov evrov prerazporejenih sredstev z področja prilagajanja podnebnim spremembam, 500 000 evrov ne bi manjkalo tudi na postavki podpora dejavnostim vinskega sektorja, zaradi česar Cigler Kralj izrazil osebno prizadetost. Ob tem pa minister napoveduje tudi ustrezno ukrepanje, če bodo ugotovili nepravilnosti. Vlada Janeza Janše pa načrtuje višjo porabo proračunskih sredstev, kot jo je v proračunu načrtovala Golobova vlada. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupne odhodke dvignili iz 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Proračun za prihodnje leto bi se še dodatno povišal za 309 milijonov evrov, za leto 2028 pa bi znašal že 19,1 milijarde evrov. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Upam, da ste kje ob vodi z vodo ali pa vodo vsaj v mislih, da jo boste čim prej dočakali, ker Žana pravda jo rabimo presne dobro.
7: Absolutno, vodo v kakršni koli obliki, sam naj ne bo kje, recimo, da zastaja zdaj v kakšnih kolenih.
6: Pejdi nekam, no pa kjerkoli.
7: Jasno in vroče bo še danes, ker imamo še vedno čez 30 stopinj, skoraj da po vseh večjih krajih po Sloveniji. Je pa res, da predvsem v hribovitem svetu lahko pričakujemo še kakšno ploho oziroma nevihto. No, jutri bo še pretežno jasno, popoldne in začer bodo predvsem v severni polovici Slovenije še kakšne krajevne nevihte, ampak načeč hujšga, jutri še do 35, sobota in nedelja pa hladneje.
6: Pokvara vozila in zato zaradi pokvarjenih vozil je na dveh odsekih zaprt počasni pas primorske avtoceste, smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pa imamo pa zastoje na štajerski avtocesti, na klasičnem mestu na primorski avtocesti, pred Postojno, proti Kopru, Robert Komanda proti Ljubljani, mimo Vrhnike, južna ljubljanska obvoznica, vse stoji na cestah, razdrto Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, tukaj so vse zastoji in tudi radarji v Voličini pod Lovskim domom in v Birankedi v Dravogradu pri policiji. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živči.
2: Guten tak.
1: Dobar, 2:50. Današnji glasben dvoboj je pa tako v znamenju. Zdaj ne vem, kdo vse jih ima, ampak v glavnem Brkov.
3: Brči.
0: Če pa glasbo, je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kaj, Žanči? Kaj si rekla? Kaj? Ne, sem se hodil
2: zaspatila. Z razlogom je bil gasten mikrofon, povej.
1: Računalnik, ne. Danes imamo celo enega slavljenca v glasbenem dvoboju, Žanček,
2: ja,
1: ko sem povej,
2: res,
1: no.
2: Ja, res je, danes praznuje tako polokroglo.
1: Ja.
2: Človek, ki je v bistvu z dvigom rok sprav v ekstazo.
1: Ja.
2: Vse.
1: Vse?
2: Ja.
1: Kaj šele z brčki, ja? V glavnem, čestitke ikona Dalmacije.
3: Vse najboljše za 85. rojstni dan, dragi Mišo Kovač. Imamo pa na drugi strani tudi Brke pevca, ki je posmrtno bil razglašen kot častni meščan Zadra. Velarga pa tudi ena ulica v Zadru, taka široka ulica.
2: A ti povem, kaj za to ulico vela?
1: Kva vela?
2: Če hodeš po desni strani, si samski.
1: Ja, zdaj gleda Matija, sem Matija spovej, a govori resnico.
2: On je
1: bil po moje vodička.
2: Če hodeš po desni strani, si samski, če hodeš po levi strani, si v zvezi. Tako da...
3: In to še danes vela.
2: Še danes vela.
3: Ampak iz kjer je smeri? A veš, kar... Desna je odvisen, kjera smer, ne?
2: Rudi!
1: Matijas je šel po uni strani ka vodička. In zdaj hod oba po drugi
3: posredini.
1: Strani.
3: Po sredini,
1: ne, to je šupal zvečer. V glavnem mi povejte, Mišo Kovač, Dalmacija Momoko, Alkale Larga, Tomislav Ljučiš, Radio Aktual, pika si Facebook in Instagram. Naj se zgodi, tako kot zvečer na don se napesem.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Je mi Matijas napisal, da moram nujno zapeti zraven in ja, kaj pač.
3: A gremo si trije skupi?
2: Daj na mojih lepših pet.
1: Kako
2: to zdaj vidimo naredila?
1: Najbolj, da kar original naredi svoje.

0: Kum.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
5: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
6: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
7: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
8: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
9: Ne tukaj.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija ob 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
11: Gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
12: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.

0: bistvu z, eno, z enim medmetom pravzaprav se ostalo povežana v vremenu.
1: Sladoled, pa deset.
0: O, danes sem že štir požaru dosti.
1: Jaz še nobenega, kaj mi še kakšen pripada.
0: Ne, če ni slizala,
1: okay, tvoj prav. konto.
0: Konto, okej.
1: Okay. če ste nam jesli sladoled, čist normalno ga lahko za zajtrk, za malco, za kosilo, za malco, za večerjo, za polnočno ja. Malco. In potem za uno malco ob treh zjutraj. Pa naj bo sladoled z okusom. A veš, unim. Žlahtnim. Ok, 28 stopin na Bledu, 29 v Kranju, ne bledla taka prestižna beseda. 30 v tem trenutku v Novem mestu in Slovengradcu, 31 Trbovlje in Ljubljana, 32 v Kopru in v Izoli, pa tudi na Ptuju. Danes še lovimo te visoke temperature čez 30, tudi jutri jih še bomo. Za nevihte je zdaj poskrbljen tako, da se malo umirijo, niso več v glavni pozornosti, tako da hvala lepa, naj zdaj spet sonce malo prevzame v sta svojo lepoto do sobote. V soboto pa pridejo krajevne padavine in nevihte. In se govori o tem, da bo malo hladneje, tam nekje 25-26 stopin, kar je perfetto.
0: Ok.
2: Sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, na cestah je kar pestro, zato kličemo informacijski center AMZS-ja in lepo zdrav.
3: Dobar dan, z vami sem Nina Kam.
0: Junina.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je zgoščen promet na mestnih vpadnicah in v delovnih zaporah. Zastoj je na razcepu Kozarje proti Kopru in razcepu Zadobrova proti Mariboru, pa tudi na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice proti Mariboru 35 minut zamude. Predor Pletovarje občasno zapirajo zaradi varnosti. Na tem odseku proti Ljubljani je zamude 15 minut. Na Primorski avtocesti imamo v smeri Ljubljane zastoje na več odsekih. Med Gabrkom in Nanosom je še vedno zastoj zaradi okvarjenih vozil, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani pa zaradi del približno 15 minut zamude. Od Unca do Brezovice boste izgubili še dodatnih 20 minut. V smeri proti morju večje gneče ni. Upočasnjen promet je še na relacijah Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Bodimo pozorni na dogajanje na cesti in vozimo strpno. Tako bomo varno prispeli na cilj. Srečno pot.
0: Hvala Nina, jaz dodam sem še radarski kontroli, ena na Pomurski pri počevališču Grabonoš, v smeri Lendave, ta druga pa v Kediju, v Črešnovcih pri Sikli in če še kje, nič 80-13, nič 20.

0: prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Novo na aktualu.

0: Ritual Cum. Pasje poletje, vroče ko žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: 3 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
4: V družbi prelesnih poslušalk.
5: Skupaj.
4: Doma iz najlepših krajev.
5: Aktualno.

0: ljudi.
1: Kakšen fajn petek imamo. Mislim, ni še petek, je četrtek, ampak se imamo povsem fajn.
0: Ja, res je, in to jutro je fajn dodatno prilila na olje na ogen, kakor se rado reče. Anita Goštev, a je stradi... Kaj se nekaj v denarju so se pogovarjali, pa nekaj v morju?
2: Ja, pa telefon, ki je padel v morje in CMC-ju.
1: To je denarja,
0: to je denarja. Dajmo si usvežiti spomin.
3: Ravno kar sem gledal tvoj telefon. Ja, tvoj telefon še vedno obstaja, imaš stari telefon. Kateri telefon imaš? A tega ni odpihalo vse posod. Ta telefon je letel, kjerkoli je imel priložnosti poletel.
1: A ni morje v Dubaju? Potem sem ga dala na streho avtomobila, ga je drug avto povozil, potem sem končno zamenjala telefon. Sem rekla, zdaj bo pa verjetno več sreče. Ne? Sem ga pozabila v parku na Klopci, ko sem klepetala z Duškom Lokinom. Potem sem pa imela še intervju z Željkom Bebkom. Sem ga dala na mizo, kjer je bil en tak prt. Ja. In ga je enkrat odneslo. Željko je šel za njim, ga je rešil. Drugič ga spet odnese in sem ga iskala tam med natakari.
3: Biti tvoj telefon je precej...
1: Ampak številka trenutno je, da
3: se je dozvila.
4: Strada za Anito Gošte.
5: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
4: Samo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK. Kot so zapisali v stranki Demokrati, se z zakonom povečuje število specializiranih tožilcev, zagotavlja prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepi sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvaja specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečuje avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva, so še zapisali v stranki, v kateri je bila ustanovitev SKOK-a ena glavnih predvolilnih obljub, govori Anže Logar.
2: Vlada s tem zakonom daje vsem v tej verigi pristojnosti, da so učinkoviti. Dosedanji ukrepi pri pregonu najtežjih oblik kriminalitete in korupcije so bili v bistvu lahko dobronamerni, ampak niso bili celoviti. Skratka, niso potegnili vseh ukrepov ali pa vseh procesnih dejanj, ki jih takšen sistem mora potegniti. Ta zakon pa to vsebuje.
1: Odsotnost Slovenije na ključnih zasedanjih na evropski ravni, nesodelovanje z deležniki v kmetijstvu, fakultetami in strokovnimi združenji, to je samo nekaj očitkov, ki jih nekdani kmetijski ministrici Matej Čalušić očita minister iz kvote NSI Janez Cigler Kralj. Kralj očitka nadaljuje z 9 milijonov evrov prerazporejenih sredstev z področja prilagajanja podnebnim spremembam, 500 000 evrov ne bi manjkalo tudi na postavki podpora dejavnostim vinskega sektorja, zaradi česar Cigler Kralj izrazil osebno prizadetost. Ob tem pa minister napoveduje tudi ustrezno ukrepanje, če bodo ugotovili nepravilnosti. Vlada Janeza Janše pa načrtuje višjo porabo proračunskih sredstev, kot jo je v proračunu načrtovala Golobova vlada. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupne odhodke dvignili iz 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Proračun za prihodnje leto bi se še dodatno povišal za 309 milijonov evrov, za leto 2028 pa bi znašal že 19,1 milijarde evrov. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Vreme se pa naredil, ja.
7: Že narejeno je že nekaj časa, izdelano do končno.
6: Na ključ.
7: Ja. Danes popovdne še vedno jasno, temperature imamo čez 30, dobro, tam 29 do 34. Po noči pa lahko nastane kakšna nevihta, ampak nič hujšega, jutri bo še vedno kar nekaj jasnine, temperature podobne današnjim, 30 do 35. Sobota in nedelja pa že nekaj več krajevnih padavin in hladneje.
6: Nesreča in zato oviran promet v Lescah v krožišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji vse možne smeri. Zaradi okvare vozil dveh na dveh delih je zapak počasen pas na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepoma Gabrk in Nanos. Zastoje imamo na vseh klasičnih popodanskih mestih, radar je pa na pomurski avtocesti pri počevališču Grabonoš v smeri Lendave in v Kerju, v Črenšovcih pri Sikli in če še kje, nič 8, 13, nič 2.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Budena.
1: Živjo, 14 čez četrto.
2: Dan.
1: Oboje sem se že petič danes ugriznil v žnabelj, tako da sam, uradno sam sebe že žrem.
3: No. Za enkrat ti še ne teče, kritko da jaz to nam.
1: Kva ti mi navš?
3: Žrla.
1: A je sam tisto, kar teče kri, že veš.
3: Ok, drugače.
1: V času kumar pa bučke je prav...
3: A veš, glihko. Jaz sem danes zjutraj sem šla k nam v rastlinjak in sem nabrala papriko paradižnik. In pol gledam, jaz ne vem, mislim, kaj je res, ne vem več, kaj narediti, mogoče je res v men problem.
1: No, povej že.
3: Kaj naredite z vsem tem bučkam? Mislim, ampak kdo sploh za res, dajmo zdaj malo iskrenosti.
1: Kva, prosim.
3: Dajmo ta meter na 100%.
1: No, dej.
3: Ama sploh kdo za res rad bučke? Govorimo o teh zelenih, dolgih.
1: Ja, pa cukinji. Ja, jaz mislim, kdo je, jaz jih imam recimo zelo rad, no, se sem vegi, mislim, valjda, da jih moram imeti. Pa z vsem jih lahko mešaš.
3: Pa v bistvu se glih to, a ne?
1: Kaj se to?
3: A obstaja še kakšen bolj beden sadež?
2: Čaj sadež.
1: Ne, okej.
2: Okay. Kako sadež zdaj?
1: Ne, dobro se na nek način, ja, ampak dokaj se ni važno. Žana, kolik bučke pol zate še normalno, da jih pridelaš, oziroma kdaj mora pol posredovati, ne vem, civilna zaščita za bučke?
3: Reč, prinesih je tolik, da jih mi niti ne nabiramo več.
1: Aha, kva pa.
3: Mi gremo sam še mem bučke in se delamo, ne poznam, ko je tu nekaj na tleh.
2: Kva je tu nekaj zauga? Jaz imam, idejo imam. To bi jaz naredil.
3: Kaj
1: no, povej, povej.
2: Po noč jih položiš pred sosedova vrata, pozvoniš pa spiš.
1: Aha, bežiš.
3: Drugače, najhujše
2: se on ukvarja s tem pol.
3: In najhujše pol, če greš naslednji jutr k tem sosedu na kavo, si ti jaz priznam, da ne grem neki ful, ampak k prijateljci poloni pa hodam. In pol, ej, dej ti dan za domov še eno bučko. Ne,
2: pa za rojsten dan ena bučka, pa za nov let.
3: Ne, vmejte te bučke, nisi mi dal ledvice, samo bučka je.
1: O, Marija, da se res ti jo prodajo, že živo se zlato. Ja, mislim,
3: vzem bučke, dej veš, kak jih imam.
1: No, pa
3: tudi jaz imam doma, delam tudi, da jih ne poznam.
1: Aktualke, aktualci, dajte pomagati Žani in vsem podobnim Žanam. Kaj narediti z vsemi temi bučami? Imate recept, ker ni nujno župa, polpet ali pa obup.
3: Ali pa pohana. Okay.
1: Ali pa pohana.
3: Ampak
1: no,
3: od pohane bučke je najbolj špohanje, ne?
1: A je tisto, kar jo povalaš noter.
3: Ja.
1: Dobar se.
3: Pač noter je marskira
1: bučka,
3: totalno dolgo.
1: Marskira bučka je najboljša, ki jo malo povalaš. Kako jo vi pripravite? Kva ne Žana z vsemi temi bučami naredi? In komu jih podtikate? Ne vem, če jih, kadar jih je preveč. 0-4-1-30-40-5.
2: Naj me nekdo reši.
3: Čaki, špišno vrsto.
0: To je Aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Ritual Cum.
1: Reka, reka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
5: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak Simple Kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
6: Več na spena-bbq.si.

0: Ne jaši, nije to vino, to so bučke, prežani doma. Sam res, aj to že vino z bučk naredil, ali tako namočeno?
1: No, zdaj pa den da je predobrih idej. No?
0: Ne.
1: Vse bučke pobrala iz rastlinjaka.
0: No, ampak ja, ta teden bojo sigurno še uspevali v preostanku, ker Žanči prav, da bo žgal koper norca.
1: Bo še vsaj do jutri, se pravi do petka. V tem trenutku najprej številke, 28 na Bledu in v Novem mestu, 29 v Kranju, 30 Slovengradec in Črnomelj, enako tudi v Ljubljani, no ena stopinja več na slovenski obali, pa v Trbovljah, Mariboru, na Ptuju pa v tem trenutku 33 stopinj. Jutri še do 35, še precej sončnih žarkov, mogoče kakšna nevihtica, ampak načeč bojda, načeč hujžga, tistih močnejših nalivov in predvsem vetra. No, potem v soboto in nedeljo pa zgleda, da bo nekaj več dežja in zato prihaja tista blažja ohladitev, ko bomo lahko rekli, spet poletje po našem okusu, 26 stopinj, mal dežja, mal sonca.
0: I tata bi sine.
1: I bi mama.
0: Jo, mama.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Ja, zakaj bi govoril, pestro popoldne na cestah, no, segli, zato bom govoril, okvara vozila, zato je zaprt počasen pas Primorke proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, nastavil seveda zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasen pas na Štajerski avtocesti, že mašine več ne prenesejo te vročine, proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje. Nesreča in oviran promet v Lescah v krožišču pri avtocesti nastajajo zastoj vse smeri in s tem res mislim vse smeri, ker tam je takoj štala. Štajerska avtocesta ima zastoje v besmeri med počivališčem Zima in Tepanje proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje. Primorka proti Ljubljani, zastoj pred Razdrtim in Postojno in še na posameznih odsekih od Logatca do Brezovce. Južna ljubljanska obvoznica, zastoj med Rudnikom in Malencami proti Dolenski in še na cestah Razdrto Postojna, Celje, Vojnik, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled, v vseh zastojih, kjer se da, ne pozabiti, reševalni pas je z namenom reševalni. Radar je v Studenem pristopil Postojni, policijska kontrola pa v Lomanošah in to meri vse možne in preverja promet vse možne smeri. Če jih najdete še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno, pa počasno.

0: To je Aktuálo Open Roll.
1: Živjo, Žanči, Rudi pa Budi smo z vami in to 6 minut čez pol peto. Pokličte Hello. In povejte, ne kako bi se lahko drugače imenovalo tole besedilo. Bučke, bučke. Ampak ja, dajte pojedate odbit recept iz bučka ali pa najbolj prefrigan način, kako se jih znebiti. Se nekaj smo že dobili na 0-4-1-3-4-50. Žanči, hitro povej.
2: Dobili smo SMS, da jih lahko popečemo na žaru in potem damo še malo parmezana, malo zalijemo z oljem in je to.
3: Sam, to je spet okay. Ta point sem to sam še reči, da je to, kar je Žana prerekla, da je dejansko najboljši del pohane bučke, pohanje, klepa, pohanje in sir. Tako da, nekako
2: sojam. Drugač, meni se res to zdi s tem bučkam, jaz Kaj? Ne bom šparala svojega jezika, niti
1: prav,
2: bučk.
1: Prav, v redu, če jih namaraš,
2: naj gre v mlin. Preveč jih je, no? Preveč jih je in kaj ćemo z njim
3: početi? Eno idejo imam. Kakšno idejo imam? Pazi to, dragi podjetniki tam zuni, kopirite mojo idejo.
1: Ja, sam procente hočeš.
3: Bučkomat.
1: Bučkomat, kako to?
2: Ne, čakaj, kaj?
3: Daš v bučkomat, daš noter bučko, zbereš osebo, ki ti gre na živce in mi jo dostavimo. Eto ti buče,
2: napišeš na paket gor, kaj?
3: Tok, čakaj, to pa se ni, v bistvu, daš kaj, tok mi greš na živce, oziroma tok mislim na te, da mi greš že na bučko.
2: A ne!
3: Stojamo v dostava. Okay.
1: Kako bi pa to v praksi, ta poslovni model, kako bi to zgledali?
2: Okay, ja, če,
1: če že razmišljamo.
3: Biznismen rudi. Osnovni paket, ena bučka.
2: Ja.
3: Družinski paket je 5 kil, eto,
1: okay,
3: 5.
1: Dober.
3: Premium paket, je pa tista una, ta velika, ogromna bučka, ki je že toliko dobra.
2: Ja,
3: kaj se znamo, Žane, kaj je Vidmar vse pozabil doma narediti.
1: No!
2: Drugač Vidmar vezel to
1: bučketina. Bučketina paket, evo.
2: Ej, če je za ston, mi vzamemo.
1: Ne, Vidmar je vzame, ja.
2: Njih imamo reži preč, kot da tudi Vidmar ne bi tega vzel, če ne bo dobil kakšne papirje. Tako da, dajmo raje mi se res aktualovci malo povezati. Ta bučkomat je sicer odlična ideja, ampak vsem, kaj naresti z bučko, oziroma po drugi strani, kako se jih znebiti.
1: Nič ti rena, 30-40-50.
3: Bučkin tiramisu?
1: Kva?
2: Kako
1: bučkin tiramisu?
2: Maram niti bučkin
3: tiramisu. Na mest tiramisu, maskarpone jadaš bučko, ne? Na mest kave pa...
1: Žalost, tako.

0: Ok, ovo ja.
1: Radio Aktual Kum.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Košarkarice Cinkarne Celje so na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu dobile tekmice v Evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po 8 letih. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka Nyon, lansko tretjo uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobasso.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži
4: Union Radler.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
6: Vroče je in vroče bo, ampak na dolgo žanči.
7: Samo še dan in jutri.
6: Oho.
7: Potem pa počasi popustimo s tem, ker kdaj pa kdaj lahko tudi odnehamo v življenju. Danes večer in po noči lahko še nastane kakšna ploha oziroma nevihta, sicer pa po večini jasno vreme. Zjutraj bomo imeli med 15 in 22, čez dan od 30 do 35, za vikend pa malce hladneje, tam za enih 10 stopinj se ohladi in pričakujemo spremenljivo oblačnost s krajevnimi padavinami.
6: Ja, na cestah pa pestro tudi tole popovdne, razgreto, tako in drugače, avtomobili ne zdržijo več, kar nekaj avtomobilov je šlo rakom žvižgat. Imamo pa okvarjen tovornjak, ki ovira promet na Jugorju v Vinku, previdno zaradi nevarnosti na leta, torej na Jugorju v Vinku. Nesreča in oviran promet v lesah med avtocesto in krožiščem, zastoj sega na priključek lese, tako da res previdno spet nevarnost na leta. Zastoj na štajerski avtocesti na klasičnem mestu, primorska avtocesta takisto, praktično povsod, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas, so pa zastoji tudi od Lesc proti Bledu in na Bohinjski Beli prav tako proti Bledu. V Studenem pri Postojni je radar, v Hrastniku je tudi pri upravi in v Kedju, v Črenšovcih, pri Sikli in v Lomanošah, tukaj gre v bistvu za policijsko kontrolo, ampak ja, se lahko da imajo radar sabo, tako da kukorkoli že ne je prehiter in če najdete še kakšnega, nič 80, 13, nič 2.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Lep pozdrav aktualok, aktualoci, 12.5. je, pomagajmo Žani, ki očitno pozna premal veganov, ker ne ve, kako se znebiti od večnih bučk. Komu ne in da, kaj ne iz njih naredi, pa da ni župa ali pa pol peti. 0-4-1, 30-40, 50, hvala
2: dej
1: vam.
2: Dej malo oglas, ko za živalski radio.
3: Ja. Živjo, mali tole oglasi. Je bučko.
1: Ja, 4-3 tedne, 4 kile teh, da, verjetno, ki tacka.
2: Edim z otroki se ne razume. Malo ga ne marajo.
3: Ja, ok, vprašanje komu, potem pa podarimo te naše bučke, ali to damo, ne vem, starejšemu paru, če jih otroci ne marajo, ali kaj. Veliko pečico morate imeti, ki ga bo ful.
1: Ne bil ga vrta.
3: Dobili smo ogromno SMS-ov drugače, kaj narediti z njimi.
1: Boš ga še ga prebrala, če nimamo en klic. No, daj, prebej.
3: Andreja je napisala: živa Žana, lahko bi jih pelala na tržnico prodati, pa bi bil dodaten zaslužek.
1: Ja, samo moš spet parcelo plačati, ne, da imaš lohnu štan sploh postavljena.
3: Za vse te bučke.
2: Bloh prodajala bučke.
1: Živijo.
4: Dobar dan, poslušam debato o bučkah.
1: Ja, rec.
4: Zavitek pa skuta, krasno za pojet.
1: Res, zavitek pa skuta.
3: Pa jabolka, pa višnje, pa cimet.
1: Ja, spet druge stvari dajo okus. O, ti mater.
2: Imamo pa Alenko klele, ne?
1: Alenka, kva pravo?
2: Jaz mislim, da ne, naši problemi so rešeni, drugače ljudje.
1: Kaj, povejte.
2: Evo, rešili smo problem. Povejte, eno Alenko rabite šele, ne prav. Bučke so uporabne za tisočine način, no. In začne naštevati. Pohane, pohane sirom, na žaru sirom. Bučke ne bolj pejte, ponene bučke, blablabla. In zdaj se znam, ta je dolg. Hvala, Alenka, by the way. Pri nas bučk ni nikoli preveč, tako da če jih imate preveč.
3: Alenka pa še ne znam.
2: Čau, to je to.
1: In me se zdi, da glede na ta seznam, pri njih sira nikoli preveč. Vse so sira.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno
2: rad sirom. Bučke ne bolj pejte, ponene bučke, blablabla. In zdaj se znam, ta je dolg. Hvala, Alenka, by the way. Pri nas bučk ni nikoli preveč, tako da če jih imate preveč.
3: Alenka pa še ne znam.
2: Čau, to je to.
1: In me se zdi, da glede na ta seznam, pri njih sira nikoli preveč. Vse so sira.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni!
2: Skupaj vedno, vedno. Se
3: aktualno.
4: Ove noči jedan čovjek, nekud luta.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za

0: Pozili so mi tole, Diridonda, se valjda, da veste, aktualok, aktualoci, prihaja pa tudi nadaljevanje Určinskega vala, po domače povedano, Žana ve vse.
1: Sanša Valčok.
0: Valčok?
1: Ja.
0: Dunajski ali?
1: Quick, quick, slow, slow. A kaj že to, kjer pa
0: je? Ne vem, ja. Sam ne vem, če je to je Valček.
1: Ne, tudi jaz ne vem, kje si mene najdu za plesat.
0: Ja, in kje si mene najdla za Valčke.
1: Za popravilih mi dva nisva. Mi dva plešava po svoje.
0: Ja, to je res.
1: V tem trenutku 28 stopin v Izolinu, Črnomlju, 29 v Kranju, 30 Ljubljana, Novo mesto in Celje, 31 delimo v Murski Soboti in Slovengradcu, pa tudi Trbovlje in 32 na Ptuju. Jutri še pridemo do 35, potem pa sobota in nedelja za 10 stopin ohladimo ozračje in pričakujemo nekaj več padavin in neviht, ampak nič hujšega, samo toliko, da malo sveži, da vemo, da še vedno vreme zmore tudi kaj več, ne samo sončnih prpaljen.
0: Hvala, no, prpaljen, pa ne bo povedala.
1: Da vreme zmore tudi različno malo mešano na žar.
0: Da tudi vreme lahko vlažno.
1: Ekole.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ja, prpaljeni tudi na cestah, se nimamo kaj reči. Tokvara vozila zaradi vročine, počasen pas je zaprt na štajerski avtocesti, previdno proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Karambol in oviran promet na Primorki, proti Ljubljani med Razdrtem in Studencem, zastoj na vseh klasičnih mestih štajerske primorske avtoceste in na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, pa pa nesreča, zgodila se je na cesti Obrov Starod pri Podgradu, pokvarjen tovornjak, ne zdaj tako bo žal okrog druge udeležence prometa, ampak okvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju, v Vinku, tako da previdnost, ker je nevarnost naleta. Nič 813, nič 2, če najdete še kakšno radarsko kje.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
0: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: To pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
6: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
8: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
9: Vedno potrka na
8: aktualno.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ja, dobri nadstreški bodo tedni kar pomembni, ne?
2: Še vedno zvečer in ponoči lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod pa torej v zahodnih krajih, drugod pa po večini jasno. Jutri zjutraj med 25 in 22, čez dan pa od 30 do 35.
1: Ja, vsi, ki šofirate skupaj z aktualom, dobre živce, predvsem veliko vode, pa poln tank vam privoščimo, pa seveda vrhunsko klimo. Okvara vozila zapira počasen pa štajerske avtoceste proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami. Zaradi nesreče je zaprta cesta Obrov Starod pri Podgradu in pokvarjen oziroma okvarjen tovornjakov vide promet na Jugorju v Vinku, previdno zaradi nevarnosti na leta. Zastoji so na praktično vseh klasičnih mestih in cestah v popoldnevu, radar pa v Hrastniku pri upravi, pa v Kedju, v Črenšovcih pri Sikli in v Pertoči pri Mlinu in kje še, povejte, na nič 80 13 nič 2.

Na euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Zaradi skoka bo pregon korupcije učinkovitejši. Ukrajinski parlament potrdil Koreckega za novega premijeja. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Košarkarice Cinkarne Celje so na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu dobile tekmice v Evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po 8 letih. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka Nyon, lansko tretjo uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobasso. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.

0: Ko umetni inteligenci postavimo vprašanje, odgovora ne ustvari naš telefon, ampak ogromen računalnik v podatkovnem centru. Ta porablja veliko električne energije, pri hlajenju pa pogosto tudi vodo. Po spletu zato kroži podatek, da že nekaj vprašanj umetni inteligenci porabi celo plastenko vode. Toda ali lahko porabo res izračunamo tako preprosto in ali vsak naš pogovor z robotom za sabo res pusti enako velik okoljski odtis? Vprašajmo kar umetno inteligenco. Torej, umetna inteligenca, ali je to res, da eno vprašanje, ki ti ga zastavim, res porabi približno za en kozarec vode?
1: Da. Vsako vprašanje umetni inteligenci porabi približno en kozarec vode. Če postavite 10 vprašanj, ste porabili približno 2 litra. Zato je najbolje, da umetno inteligenco uporabljate samo takrat, ko je res nujno.
0: To je odličen primer številke, ki se lepo širi po spletu, ampak ni pa univerzalno pravilo. Eno vprašanje nima vedno enake porabe vode. Odvisno je od tega, kateri model uporabljamo, kako dolg je odgovor, koliko ljudi sistem uporablja istočasno, kje stoji podatkovni center, kako se hladi in iz katerega vira prihaja elektrika. Voda se lahko uporablja neposredno za hlajenje strežnikov, posredno pa tudi pri proizvodnji električne energije. Umetna inteligenca ima torej resničen okoljski odtis. Ne moremo pa vsakega vprašanja natančno pretvoriti v kozarec vode. Tudi na naše vprašanje je danes umetna inteligenca odgovorila samo z oceno, saj nima vpogleda v dejansko delovanje podatkovnega centra v tistem trenutku. Bistvo zato ni, da bi se počutili krive zaradi vsakega vprašanja. Pomembno je, da tehnološka podjetja razkrivajo porabo, uporabljajo bolj učinkovite modele in podatkovne centre gradijo tam, kjer ne povečujejo pomankanja vode. Toliko v današnjem Robokumu, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitteri nici 766.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Prva ponovitev.
8: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
9: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se odpravljamo na Ostenk nad Trbovljami, v kraj, ki ga starejši domačini še vedno poznajo pod starim imenom Jelšje. Na prijaznem griču stoji podružnična cerkev svetega Marka, ki že stoletja spremlja življenje ljudi na tem delu trboveljske fare. Cerkev se v pisnih verih prvič omenja leta 1617, ko je tedani trboveljski vikar Jurij Komar poročal ljubljanskemu knezu škofu o niz in temačni cerkvi potrebni obnove. Že naslednje leto so jo prenovili in ponovno blagoslovili. Po ustnem izročilu pa njeni začetki segajo še dlje, morda celo v leto 1545. Sprva je imela le oltar svetega Marka, kasneje pa so ji dodali zvonik, kamniti obok in pevski kor. Skozi stoletje je postajala vse bogatejša, tako po zunanji podobi kot po notranji opremi. V nadaljevanju oddaje bomo spoznali njene posebnosti in izvedeli, zakaj je bila nekoč pomembno versko in družabno središče okoliških krajev.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Med največjimi dragocenostmi cerkve svetega Marka so bili stranski oltarji, postavljeni v začetku 18. stoletja. Eden je bil posvečen sveti Uršuli, drugi pa svetima Primožu in Felicijanu. Kasneje je oltar svete Uršule postal oltar Lurške Matere Božje. Ob zadnji prenovi pa so kip svete Uršule vrnili na prvotno mesto. Posebnost cerkve so bile tudi orgle iz leta 1749, delo priznanega orglarja Janeza Janačka. Veljale so za ene najstarejših orgel na Slovenskem. Po obnovi so bile prenesene v cerkev svete Katarine, zato je svetišče na Ostenku danes brez njih. Ohranila pa se je lesena prižnica, edina takšna v trboveljski župniji. Življenje okoli cerkve je bilo nekoč zelo živahno. Ob godu svetega Marka je potekal sejem semeni in poljedelskim orodjem, oktobra pa lukežev sejem živino in krmo. Pomemben je bil tudi shod ob godu svetega Roka, ki se je začel pri svetem Marku in nadaljeval pri sveti Katarini. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kako je cerkev preživela težka desetletja po drugi svetovni vojni in kako je danes ponovno zaživela.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Od Citule do Kulma. Po drugi svetovni vojni cerkev svetega Marka dolgo ni dočakala večjih obnov in njeno stanje se je slabšalo. Prelomnica je nastopila konec 80-ih let, ko so v zvonik obesili nove zvonove. Zaradi premikanja tal so morali utrditi temelje, sanirati razpoke ter obnoviti notranjost. Pri delu je sodeloval tudi akademski slikar Lojze Čemažar, ki je obnovil poslikave in posvetitvene križe. Prenovljeni so bili streha, fasada, tlak in del opreme. Jeseni leta 1995 je bila cerkev ponovno blagoslovljena. Nad vhodom so namestili kronogram z napisom Obnovili župljani za obljube. Marko evangelist posreduj za papeža in mir. Danes je cerkvica svetega Marka ponovno blešči na prijaznem griču in ostaja pomemben del kulturne in duhovne dediščine Trbovelj. S tem zaključujemo današnjo epizodo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Bodite lepo!

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vroče poletje.
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Ne cukaj me za kit.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
9: Danes bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
10: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cestnik, Ned Zupančič in Nena Lužar.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Imenovali direktorja zdravstvenega doma Zagorje ob Savi. V Hrastniku subvencije za male komunalne čistilne naprave in hišna črpališča. Popoldne bo delno jasno. Svet zavoda zdravstvenega doma Zagorje je 11. maja objavil razpis za direktorja zavoda. Na razpis sta prispeli dve prijavi. Po opravljenih predstavitvah in razgovori s kandidatoma se je svet zavoda odločil, da za direktorja s polnim mandatom imenuje nekdanjega direktorja občinske uprave občine Zagorje ob Savi. Več zagorski župan Matjaž Švagan.
3: Svet zavoda je izvedel javni razpis, zbral gospoda Borivoja Gradena, ki je že bil nekoč vršilec dožnosti za direktorja. Seveda znan je tudi dogodek, da je nam zgorel reševalno vozilo, staro koma eno leto, vključeno z predelom garaže, tako da so težave, ampak upam in prepričan sem, da bomo uspešno rešili tako na prvem kot drugem delu. Seveda se pa vsi zdravstveni domovi soočajo z kadrovsko problematiko, vidimo, da se tudi zakoni z dneva dan spreminjajo, potem tudi stališča ustavnih sodnikov, ki jih moramo sprejeti, seveda ne mi, ampak predvsem zdravstvene delavke in delavci, zdravnice in zdravniki, tako da upam, da se bo zgodba uspešno razvijala naprej.
2: Za subvencijo nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav so tudi za leto 2026 na občini Hrastnik pripravili javni poziv. Letos bodo poleg tega prvič sofinancirali še izgradnjo hišnih črpališč v občini. Za male komunalne čistilne naprave je predvidena subvencija od 800 do 1400 evrov, odvisno od števila populacijskih ekvivalentov. Za hišno črpališče pa znaša 500 evrov za posamezno stavbo. Skupaj je občina Hrastnik za omenjene subvencije v proračunu za leto 2026 zagotovila 10 000 evrov. Občani lahko vloge za subvencijo oddajo najkasneje do 30. oktobra letos. V času poletnih počitnic se na osnovnih in srednjih šolah izvajajo vzdrževalna dela. Kako pa je s tem v vrtcih, konkretno v Litiji, kjer je v dveh enotah od devetih po oceni ravnateljice vrtca Liljane Plaskan res potrebno investicijsko vzdrževanje? Gre za enoti Medvedek in Jurček.
4: Medvedek je kar urgenten in res si želimo, da bi se to naredilo v enem letu. Ravno tako Jurček. V Jurčku smo morali tudi že nadstrešek pri vhodu popravljati, ker se je posedal. To smo rešili, tako da ni nevarno, je pa nujna obnova. Jaz računam vsaj v dveh letih. Neka dolgoročna želja, tako res dolgoročna želja pa je, da bi tudi ta Medvedek na Graški Dobravi morda preselili na območje, ki bi bilo bolj tako varno, bolj dolgotrajno, kot pa to močvirnato, ker vemo, da pač voda tam je vedno bila in vedno bo in bo nam povzročala skrbi. Zdaj, za samo investicijsko vzdrževanje mi imamo nekaj sredstev v ceni programa, ampak za vse to, kar sem naštela, vse te investicije, to pač ni dovolj. Mi s temi prebelimo kakšno stvar, kakšno talno vlogo zamenjamo. Kvarijo se nam stroji, kot so sušilni in pralni stroji, vsaka hiša ima pač te stroje in ta denar v temi programa je namenjen za to. Vse ostale večje stvari pa računamo na, pač, na drugo postavko v proračunu, ki pa je vedno prenizka za vse naše želje in potrebe.
1: 24. Vreme.
2: Po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo v Zasavju popoldne delno jasno s temperaturami okoli 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. V Zasavju nam zjutraj termometri pokažejo okoli 19 stopinj, čez dan pa spet okoli 30 stopinj in še kakšno čez.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Danes bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Na štajerski avtocesti proti Mariboru so med Dramljami in predorom pretovarje upočasnitve. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet počasnejši med Studencem in Postojno ter med Vrhniko in Dragomirom. V vseh teh delih prosim naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Spraševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Copenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v kumov pospeševalnik.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Irem, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlxx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 IOM meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej REC, pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: v kumovem pospeševalniku.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri dve uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v dveh urah. Tunel se imenuje Fermanbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fermann in krajem Rødebyhavn na danskem otoku Lolland, čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom, more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za dva dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek. Vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fermanbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelom in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Danes bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. V vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Predstavniki raziskovalnih institucij in nevladnikov so bili danes na seji odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost znova kritični do nedavnega umika javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu tik pred iztekom roka za prijavo. Zaradi nesklepčnosti je bila seja sicer predčasno zaključena. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi današnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre določiti vnaprej. V Italiji bodo odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot sonca. S tem Italija odpira novo poglavje v romarskem turizmu. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. julija. Z odprtjem pa bodo obeležili tudi 300. Obletnico smrti katoliškega svetega Frančiška Asiškega. Poglejmo še v nebo. Zvečer in po noči bo lahko v zahodnih krajih nastala še kakšna ploha ali nevihta, drugod pa pričakujemo jasno vreme. Najnižje jutranje temperature pa od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo najprej precej jasno in pa vroče, no popovdne pa lahko v severni polovici Slovenije nastanejo tudi krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature jutri od 30 do 35 stopinj. Točno minuta čez 20 v tem trenutku na slovenskih cestah, no, lahko bi rekla, skoraj vse v najlepšem redu. En zastoj imamo, ta je na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugače pa večjih sprememb oziroma nevšečnosti ne beležimo. Če se kje karkoli spremeni, zalomi vas na vaši poti, karkoli zmoti, preseneti, 0 80 13 02.

0: Na euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cera.
3: Hej, dragi moji aktualovci, res je, Nuša sem z vami, ampak v tejle uri predajam mikrofon naši Žani. Kajti pred nami je lestvica jadranskih 10, tako da Žana nam že zelo kmalo pove, kdo je zasedel 10. mesto in potem vse do 1. mesta. Kako ste klikali na naši spletni strani, kako ste torej glasbenike in njihove pesmi razporedili od 10. do 1. mesta, izvemo že zelo kmalu. Zato ostanite z nami na aktualu. Dobro večer.
2: Sonce,
4: morje,
2: ti
4: in jaz,
2: poletje na aktualu.
4: Skupaj vedno in vse povsod.

herzlich willkommen, po domače dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Zdaj pa počas prva runda sodelavcev prihaja z dopustov, medtem ko naslednja runda ravno odhaja na svoj brezskrben oddih, ker je v bistvu pomembno samo, da se sliši tisto nežno valovanje, pa da zjutraj kavico skuha nekdo drug. Ravno kar sem izdala svoje spomine na moj dopust, priznam, lepo je bilo, ampak vedno se je še lepše vrniti domov. In ekstra sem vesela, ker nas na lestvici jadranskih deset zdaj že čaka novost. Odpihnilo je Radolfija in nam na deseto mesto pripelo Mladena Grdoviča s pesmijo Nisem zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Novost na 10. mestu, Mladen Grdovič in Nisem znan. Zdaj, če vam je pesem všeč, šibajte na radioaktualpika.si in tam samo kliknete palec gor, da jo skupaj lepo zasidramo na čim višje mesto in jo potem na lestvici tudi obdržimo čim dlje časa. Ok, pičimo dalje, eno mesto višje, energična šuši.

0: Poslušamo jadranskih deset.
1: Deveto mesto Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu z zelo tako prepoznavno noto, moram priznati, luška na pesem. Zadnjič smo se pa z mojo družbo na morju pogovarjali, kaj nam bo na dopustu najbolj všeč, enkrat, ko bodo naši otroci zrastali, ne? In ko bomo spet sami hodili na morje, tako v paru in tako. No, v glavnem, in en kolega, očitno v eni taki zelo barviti krizi srednjih let, gladko reče, jo, da bomo lahko feštali vsak dan. Jo, Jani, sej smo se v resnici vsi strinjali s tabo, ampak sem na potihem, ne? Ok, če smo za fešto, jo pa dejmo zdaj. Bruno Rački še vedno na osmem mestu z njegovo fešto.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Bruno Rački in Fešta. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset in z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Ups, skoraj mi je čepica padla z glave. Ok, naslednji zavoj imamo na sedmo mesto. Tukaj so privezani Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedemki smo bili z Maligani in Zapela za oko, na naslednjem mestu pa pesem, za katero marsikdo reče, kako ga je lepo slišati, tudi v teh tonovih pesmih. In kako se spet dokaže, da je še vedno tu, da je še vedno z nami. In naenkrat smo vsi tako lepo pomirjeni. Marko Tolja skupaj z Oliverjem Dragojevićem in najnovejša Ti si moja ljubav na šestici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi pičimo dalje in sicer v mirjen ritem gremo. Nežen vokal nas bo zdaj le prevzel in čudovito besedilo. Samo prepustite se, na petem privezu nas namreč čaka Danijela Martinović in Lipa Ostani.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Tole je bila Daniela Martinovič in Lipa Ostani na petem mestu. Še štiri pesmi nas čakajo in na fletni štirki je priljubljen slovenski pevec, ki sicer skoraj da vedno poje v hrvaškem jeziku. No in zadnjič je na socialnih omrežjih delil eno tako svojo zanimivo izkušnjo. Po koncertu na Pagu je namreč nek gospod pristopil do njega in mu iskreno priznal, da ga do tega momenta, do tega koncerta zdaj, ni neki fejst maral in da se vedno tako potiham malo norca delal iz njega. No, po današnjem nastopu zdaj popolnoma bojda spreminja mnenje in mu je iskreno priznal, da je Luka res car. No, mi to vemo že dlje časa, tako da Luka Basti, gremo mi zdaj en krok s tvojim katamaranom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
2: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

0: Dan.
1: Za moja ušesa.
0: Aktualno.
2: Jadranskih 10.
3: Glasujmo in jadrajmo skupaj
2: na spletni strani radioaktual.si.
4: Na četrtem mestu je bil Luka Basi in Katamaran, samo še tri pesmi so pred nami, a mogoče oganemo katere? Zdaj le gledam, ja nikaj dosti sprememb od prejšnjega tedna. Mogoče bomo zdaj malo premešali karte, tako da ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si, postavite palec gor, pa bo pesem zlezla še višje. Ok, gremo na tretje mesto, očarljivi ljubimci so tam, ne marajo zgodnega ostajanja. To so ljubavnici in pesem Pijani od ljubavi. Yes,

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in Pijani od Ljubavi. Zdaj sta nam ostali le še dve in preden ju razkrijem, dajmo sam mečkon osvežit. Torej, ta teden je Morski tok odnesel Rodolfija in smo na 10. mesto pripeli Mladena Grdoviča. Naslednji teden pa se nekaj šušlja, da morda spet pride nekaj novega. Ampak do takrat uživajmo še v dveh pesmih naše najbolj vroče lestvice Jadranskih 10. To je namreč Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. Ivana Kovač in malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in imeli smo se zelo fletno poletno. Zdaj pa nam je ostala le še tista zmagovalna. Tista, za katero ste največkrat kliknili. Duško Lokin in grupa La Vita. Konobaru, rundu zasvira.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se je zaradi vetra madež širil proti obali, kopanje pa je odsvetovano. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. Odkar so junija lani uradno odprli 82 km dolgo romarsko pot med Oglejem in Sveto Goro, poimenovano Goriški kamino, se je po vsaj delu poti podalo že okoli 3000 pohodnikov. Goriški kamino so uradno priznale vse občine, ki jih povezuje in strateška deželna turistična agencija v Italiji. Mladi košarkaši Slovenije so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani. V osmini finala so premagali Belgijo z 88-61. V četrtfinalu danes pa se bodo pomerili s Turčijo. Če se da pogledamo v nebo, zvečer in po noči bo v zahodnih krajih nastala še kakšna ploha ali nevihta, no drugod pa bo precej jasno. Jutranje temperature od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutri pred nami pretežno jasen dan z visokimi temperaturami, vse tja do 35 stopinj se ogreje na jutrišnji petek, no popovdne in zvečer pa bo predvsem v severni polovici Slovenije nastala še kakšna krajevna nevihta. Minuta je čez 21. Dobro večer, voščim še na slovenske ceste. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. O policijskih in radarskih kontrolah pa ta trenutek ne duha, ne sluha. Če se jih ki opazili, zavohali, nič 83, nič 2.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cera.
2: Dobar večer, dragi moji. Preden prisluhnemo naslednji pesmi, moram nekaj povedati. V glavnem, pesem Poletna noč je prvi zazvenela davnega leta 1964 v izvedbi Marijane Držaj. Postala je takoj ena največjih klasik slovenske zabavne glasbe in tudi po vsej teh letih ohranja tisto posebno toplino in nostalgijo, ki nas vedno in vedno znova popelje v brezskrbne poletne večere. Zato vabljeni, da jo zdaj skupaj poslušajmo. Prijetno poslušanje.

0: Zlatko Pejaković na aktualu 13 minut čez 21. Dober večer. V nadaljevanju z vami delim tri čudovite predloge in sicer dva sta za jutrišnji dan, tako da naslavljam že na jutrišnji dan, torej jutri v petek en pa čudovit za sobotni večer. Tako da, če vas zanima, kaj sem zbrala tokrat, vam predstavim kmalu v rubriki Namik za premik, še prej pa slišimo tole.
1: Počasti me živote.
0: Počasti mi živote in ne da ukraden že čez eno minutko v vaših ušesih.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ejreka, mahireka.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. Če razmišljate, kako popestriti poletni dan, sem Nuša Cerar za vas izbrala tri dogodke, ki jih je ta konec tedna vredno obiskati. V Škofji Loki bo danes na ploščadi pred Namo v sklopu lokalnega poletnega festivala ob 10. uri potekala ustvarjalna delavnica Režo Striž, kjer bodo otroci stari od 3. do 12. leta pod vodstvom Vite Ivčič izdelovali pisane kolaže. Ljubitelji knjig pa se lahko odpravite v Ljubljano in sicer v knjižnico pod krošnjami, ki bo ves dan vabila k brezplačnemu branju knjig in revij na prostem ter ponujala prijeten kotiček za sprostitev, druženje in uživanje v poletnem vzdušju. Za glasbeni zaključek pa ste v soboto, 18. julija, lepo povabljeni na akustični koncert 1 na 1 Gušti in Tomi. Na koncertu bosta Miha Guštin Gušti in Tomi Meglič vsak svojo kitaro obudila največje uspešnice, delila zgodbe iz bogate glasbene kariere in občinstvu pripravila nepozaben večer. Naj bo konec tedna poln ustvarjalnosti, dobre knjige in odlične glasbe. Do naslednjič.

Ivan Zak v ekstazi na aktualu, točno pol desetih. Dober večer, Murska Sobota 27 stopinj, Koper Izola 28, Ljubljani 21, 23 na Koroškem in 24 na Bledu. Ja, noč, ki je pred nami, bo lahko tudi oblačna in deževna, ne sicer posod po državi, predvsem v zahodnih krajih se bojo torej pojavljale plohe in nevihte, drugod pa pričakujemo jasno vreme. Jutrne temperature na petek od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutri jasno, nekaj več padavin in oblakov bomo zvečer in popovdne deležni v severni polovici Slovenije. Drugače pa čez dan visoke, vroče poletne temperature od 30 do 35 stopinj se ogreje, no v soboto pa oblačno s krajevnimi padavinami malenkost se bo ohranjala.

0: ptica, super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. To je pa v tem trenutku tudi edina posebnost slovenskih cest. Če ki opazite še kakšno, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Še zadnjič danes pogled v glasbeni ring, danes v njem dva čudovita pevca. Na eni strani imamo danes Miša Kovača, ki je mimogrede pred glasbeno kariero treniral nogomet in sanjal, da bo nekoč igral za Hajduk Split. No, potem pa ga je glasba povsem prevzela in mi smo srečni, da je temu tako.

0: A Tomislav Ivčić. Kale larga, kale larga. Ni ga več med nami. Njegovo življenje se je tragično končalo leta 1993 v prometni nesreči. Takrat je bil Tomislav star komaj 40 let. Ampak njegove pesmi živijo še vedno skupaj z nami. Pri kateri vam danes bolj zaigra srce, je Tomiša Kovač ali Tomislav Ivčić, odločitev je v vaših klikih.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
2: Aktual.
3: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Predstavniki raziskovalnih institucij in nevladnikov so bili danes na seji odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost znova kritični do nedavnega umika javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu tik pred iztekom roka za prijavo. Zaradi nesklepčnosti je bila seja sicer predčasno zaključena. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi današnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre določiti vnaprej. V Italiji bodo odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot sonca. S tem Italija odpira novo poglavje v romarskem turizmu. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. julija. Z odprtjem pa bodo obeležili tudi 300. Obletnico smrti katoliškega svetega Frančiška Asiškega. Poglejmo še v nebo. Po noči lahko v zahodnih krajih pade še kakšna kaplja dežja, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature pa od 15 do 22 stopinj. Jutri, torej na petek, bomo deležni sončnega, jasnega in vročega vremena, no popoldne in začer pa lahko v severni polovici Slovenije nastane tudi kakšna krajevna nevihta. Bo pa jutri zelo vroče, do 35 stopinj se ogreje, no v soboto pa se bo ohladilo, imeli bomo oblačno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti še vedno ovira promet in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Ja, to je vse v tem trenutku, če bi karkoli še opazili, dobrodošli na našo brezplačno prometno telefonsko številko 080 13 02. Želim vam srečno in varno pot, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni.

0: Magazin na aktualu. Dobro večer, družba. 10 je odbila ura, kar pomeni, da se vam v tej uri pridruži Klemen Budrla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite na aktualu.
1: V svetu me vodila duša in život sa videm za njom.

0: Metropolis.
1: Nov dan, nova šetnja, pa stara dva spet. Tomaš Singer pa Kleven Bunderla. Ej, čau, čau, čau, popotniki. Ja, neč, celo gremo tudi z avtom, no, kukor vam paše, s kolesom, s kotalkami, rolkami, kukrčte, roleri. Uvažen je, da gremo, ker se splače iti. Mars kaj zavideti, med drugim tudi prazgodovinske ostanke človeka. Ampak ostajamo v Sloveniji, no, seveda, ne bomo šli prav deleč, zakaj pa bi, ne? Solčava, to je kraj, kjer smo danes, je pa razpotegnjeno predalpsko naselje vaškega značaja z gručastnim jedrom v oski, globoki dolini. Savin je v zgornji Savinski dolini, sedež istoimenske občine, je župnije, o občini sami pa malo kasneje malo več, ampak drugač pa. Se tole lepo naselje razteza od Soteske pred Logarsko dolino, se pravim, lepi konci za znort, do sotočja reke Savinje s potokom Klobašo. A Klobašo? Ok, kukorkoli že bom šukepam preveril, pa vam pol povem. Na Solčavo pa je Raduha, to je ful, taka prekrasna gora, čez dva jurjama. Vas je pa središče obsežnega gozdarsko-kmetijskega zaledja s samotnimi kmetijami. Je pa zgodovina kar pestra, moramo reči. Območje Solčave je bilo namreč poseljeno že v prazgodovini. O tem pričajo najdbe na gori Olševi in to v znani jami potočki Zjavki, malo kasneje jo bomo spoznali. Tam je bival ledenodobni človek, se pravi Homo sapiens fossilis. Med najdenimi predmeti pa zanimivo tista igla iz kostine, starost tam okrog 35 tisoč let, ne, to je celo mal več, kot pa mi dva s Tomažem oba skup. Prva poselitev teh nekdanjih ledeniških dolin se je pa začela v 12. stoletju, vsaj takrat, no, in sicer s koroške strani so prišli. Ja. Solčava se v pisnih virih prvič omenja leta 1241 kot Silva Sulzbach, Žolzbach, no, po nemško, v glavnem v urbarju gornesavskega benediktanskega samostana iz leta 1426 se omenja kot sedež lokalnega urada, no ta je pa obsegal celotno Solčavsko in kot feudniki oglejskih patriarhov. Selitev teh nekdanjih ledeniških dolin se je pa začela v 12. stoletju, vsaj takrat, no, in sicer s koroške strani so prišli. Ja. Solčava se v pisnih virih prvič omenja leta 1241 kot Silva Sulzbach, Žolzbach, no, po nemško, v glavnem v urbarju gornesavskega benediktanskega samostana iz leta 1426 se omenja kot sedež lokalnega urada, no ta je pa

in cesar Friderik podari vse samostanske posesti, vključno Solčavo, novoustanovljeni ljubljanski škofiji. No zdaj, sama vas Solčava je bila nekoč z okolico vred do zgraditve ceste iz Luč leta 1864 geografsko in ekonomsko bolj navezana na Koroško, v bistvu zgolj na Koroško. Solčava je bila pa med drugo svetovno vojno 1944 točneje, razen cerkve, župniščem in nekaj kašč v celoti požgana. Požgane so bile tudi mnoge samotne kmetije v okolici, skratka, moram reči pač krvavo zgodovino ima Solčava, ampak zato cenijo sedanjost in prihodnost toliko boljš in ko se enkrat tam znajdete, je kaj videti. Ampak s Tomažem bova pauzo vzela, pa dejte jo še vi z nama. Pa se vrnemo nazaj v Solčavo. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, evo, nazaj v In Metropolisu in Solčavi. Zanimiva arhitektura je povsod, praktično po Solčavi. Ena posebna posebnost je pa župnijska cerkev Marije Snežne, ki je bila pa zgrajena v gotskem slogu. To so jo gradili med 1461 in 1685, ja, 224 let. Zvonik, no ta je pa še malo mlajši, je pa iz leta 1710 in v njem sta znani gotski kip Marije z detetom iz 13. stoletja. Sigurno ste že videli to, se hoče reči, fotografija, ampak verjetno na fotografiji, ja, to delo in tudi baročni križev pot je tam. Pri obnovljenih ribarjevi domačiji na dolino raste Solčavska tisa, drugo največje tovrstno drevo v Sloveniji, res wow. In ja, zdaj, če vas zanima, kako bi si šli to pogledati, pa mogoče to drevo objet, ker vam itak navratal, v glavnem prva cesta do Solčave je bila iz ljud zgrajena 1804.

0: 60. Pri tem je bil dostop možen samo peš ali pa ob nizkem vodostaju s prečkanjem Savinje. Cestni dostop do Solčave je pa iz širše Slovenije urejen po regionalni cesti preko Luč iz avstrijske Kroške preko Pavličevega sedla, se pravi iz Bele oziroma Felaha, pa potem po panoramski cesti pod Olševo in iz Črne na Koroškem. Je pa sama občina tudi zelo veliko ima za ponuditi, no, in tudi sama potočka Zjavka, ampak tam se pa pomudimo in v prazgodovino podamo potem, ko nam bo Tomaš kakšno pesem zavrtil. Tomaš, se pa kaj zmeniti.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa, po prekrasni Solčavi smo in zdaj bomo malo občino spoznali, ki je ena od občin, ki ima prav istoimensko središče kot glavno mesto oziroma vasica Solčava. Geografske znamenitosti občini so Logarska dolina, Slapo Mrinka, ful zanimljiv Slapa, še Unkafič, tam je prav lušten za pogledat, no, in tudi za obiskat. Z izvirom potoka Črna je tudi tam in potem imamo, kako čem reči, v bistvu imamo poleg izvira reke Savinje, alpskih dolin, Robanov in Matkov kot izvir kisle vode, pa druge ogromno enih znamenitosti. V bistvu tista panoramska cesta je tako lepo speljana pod goro Olševa, da se že tam možeš parkrat ustaviti, kakšno sliko narediti. No in potem se lahko pri sami meji, državni meji z Avstrijo, pomudimo malo na arheološkem najdišču, se pravi v potočki z Javka, pa sem zdaj začel več slet Madonna, zato ker o žlahti govorim, ker tam so bili, ne, naši predniki. Potočka z Javka je pomembno jamsko najdišče iz začetka mlajšega paleolitika. Ime je dobila po nekdanjem lastniku potočniku, leži pa na nadmorski višini 1675 metrov na zahodnem delu južnega pobočja Olševe. Pod Olševo se pa nahaja vas s starim imenom Sveti Duh in tam stoječi cerkvi sta tudi danes pod Olševa. Izpod potočke z Javke je pa drugač ful lep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe in na Logarsko dolino. Pred 35 tisoč leti se je kratek čas uporabljala za njih 10 do 100 let, pač relativno kratek čas, ne, za lovce, ledenodobne lovce, so imeli v bistvu kukreno zavetišče zase. V brlogu jamskega medveda so namreč izvajali in obrede plodnosti, kadar v njem ni bilo medveda. Vse pa kaže, da so jamskega medveda častili kot svojo totemsko živalne. No, sej, je bil tudi zelo uporaben in v bistvu res taka bolj orenk mrcina, kot so današnji medvedi. Prvi raziskovalec te potočke z Javke je bil pa Avstrijec, Jozef Karel Gross, ki je sicer sin slovenske matere. On je bil iz Bele na Koroškem, kot študent medicine namreč v letih 1926 in 1928 odkril človeške sledi v zaključku potočke z Javke. Ognišče je najdel in ob njem koščeno konico. Izkopal je pol še veliko kosti jamskih medvedov in Grosovo poročilo v rokopisu iz leta 1929 hrani Koroški deželni muzej v Celovcu, ki je pa še ena znamenitost, ki se jo splača je pogledat. Zdaj, Avstrici nam tega noče dati, no, ampak kak je sej bil napol Avstric, ampak napol je bil pa tudi slovensk, pa. Ok, kakorkoli ne se zmenijo, čim bolj mimo pa šli, mal sem pa mal ke, pa bomo vse videli, pa vse doživeli. Do naslednjič, a ne?
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je danes potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Župančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logaj. Zaradi gozdnega požara je danes na severu Korzike v gorski postojanki obtičalo okoli 200 pohodnikov, ki niso mogli nadaljevati poti po priljubljeni pohodniški poti GR20 na tem francoskem turističnem otoku v Sredozemskem morju. Turisti so kasneje lahko nadaljevali pot, poleg tega pa tudi nihče ni bil poškodovan. Medtem, ko se je Mednarodna nogometna zveza FIFA odločila, da bo med finalno tekmo svetovnega prvenstva, na kateri se bosta v nedeljo merili Španija in Argentina, podaljšala odmor med polčasom na 25 do 30 minut. Med odmorom naj bi pripravili 11-minutni program. So se že oglasili strokovnjaki, ki menijo, da bi lahko to imelo negativne posledice. Po noči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod pa bo precej jasno. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo jasno, zapiha bo jugozahodni veter, no popoldne in večer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše, najviše dnevne temperature čez dan pa bodo od 30 do 35 stopinj. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severozahodni veter, ohladilo se bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Zdravko Škender, Ulovija, San Ribu. Dobar večer, družba, 11 odbila ura. Skupaj se družimo na aktualu ob najboljši glasbi. Teja Arlič, sem z vami. Da obljubljam vam, da dobre glasbe ne bo zmanjkalo vsaj do jutra.

Zapela za oko maligani. Dobar večer. Ja, meni je pa v oči padla danes sivka. Če imate doba sivko in se vam zdi, da je leto zacvetela nekoliko prej, se vam očitno ne samo zdi. Na številnih slovenskih kvartovih je sivka letos pohitela, glavni razlog pa naj bi bil zelo topel maj. Sivka je sredozemska rastlina in je toplota ustreza. Ko se tla zgodaj ogrejo, dnevi postanejo daljši in noči niso več tako hladne, rastlina pa hitreje začne cveteti.

Je zgodnejše cvetenje sivke je lepo za vrt, pa tudi za čebele, ki tako prej dobijo dodaten vir paše. Lahko pa se pojavijo tudi težave. Če zgodnjemu cvetenju sledijo suša, vroč veter ali neenakomerno zalivanje, lahko sivka hitreje odcveti, cvetovi pa niso tako polni in obstojni. Očitno je tudi pri sivki pomembno, kakšno bo nadaljevanje poletja.

0: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
1: In še ena zanimivost za vse, ki imate sivko doma. Ena največjih napak je pretirano zalivanje. Sivka namreč veliko bolje prenese krajšo sušo kot stalno mokre korenine. Na vrtu jo je najbolje zaliti šele takrat, ko je zemlja res suha. Tako da, če jo imate v loncu, pa poskrbite predvsem za dober odtok vode. Podstavek poln vode je za sivko skorajda vedno dobra ideja.

Mucho loco, Lidija Bačić, Nilijan Aktualov, dober večer. Ja, ker je sivka letos zacvetela prej, bo verjetno prej tudi res. Po glavnem cvetenju stranimo odcvetela stebla in rastlino nekoliko oblikujemo. Ne smemo pa rezati globoko v star olesenev del. Če sivko nabirate za sušenje, pa je najboljši čas takrat, ko je odprt samo del cvetov. Večina pa je še v popkih. Takrat naj bi bil tudi njen von najmočnejši.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je danes potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Župančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logaj. Zaradi gozdnega požara je danes na severu Korzike v gorski postojanki obtičalo okoli 200 pohodnikov, ki niso mogli nadaljevati poti po priljubljeni pohodniški poti GR20 na tem francoskem turističnem otoku v Sredozemskem morju. Turisti so kasneje lahko nadaljevali pot, poleg tega pa tudi nihče ni bil poškodovan. Medtem, ko se je Mednarodna nogometna zveza FIFA odločila, da bo med finalno tekmo svetovnega prvenstva, na kateri se bosta v nedeljo merili Španija in Argentina, podaljšala odmor med polčasom na 25 do 30 minut. Med odmorom naj bi pripravili 11-minutni program. So se že oglasili strokovnjaki, ki menijo, da bi lahko to imelo negativne posledice. Po noči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod pa bo precej jasno. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo jasno, zapiha bo jugozahodni veter, no popoldne in večer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše, najviše dnevne temperature čez dan pa bodo od 30 do 35 stopinj. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severozahodni veter, ohladilo se bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dobar večer, družba, polnoč je odbila ura, te Arlice, družim z vami in ste se kdaj vprašali, zakaj za nekaterimi letali na nebu ostane dolga bela sled. No, če se niste, vam v nadaljevanju ure razkrijemo, zakaj.

A ste se kdaj vprašali, zakaj za nekaterimi letali na nebu ostane dolga bela sled? Na prvi pogled je videti skoraj kot dim, ampak v resnici gre za kondenzacijsko sled. Letalski motori med delovanjem ustvarijo tudi vodno paro. Ta pa se na veliki višini sreča z izjemno hladnim zrakom. Nastanejo drobni ledeni kristali in rezultat je bela črta, ki jo vidimo z Zemlje, torej nič skrivnostnega, predvsem fizika.

Temperaturo nam je dvignil Saša Kovačević na aktualu. Dobar večer, družba. Zakaj nekatera letala za sabo pustijo dolgo belo sled, pri drugih pa ta izgine skoraj do takoj? Je odgovor je predvsem v razmerah visoko v ozračju. Če je zrak bolj suh, ledeni kristali hitro izginejo in z njimi tudi bela sled. Če pa je zrak zelo vlažen, pa lahko sled ostane vidna precej dlje in se začne celo širiti. Zato dve letali na različnih višinah ne pustita nujno enake sledi.

Ja, bele sledi za letali so verjetno ena najbolj znanih tem ter različnih teorij zarote. Pogosto boste slišali za izraz chemtrails in trditve o skrivnostnem škropljenju iz zraka. Znanstvena razlaga običajnih belih sledi pa je precej manj dramatična. Gre za kondenzacijske sledi, sestavljene predvsem iz ledenih kristalov, podoben princip nastanka oblaka, le da pri tem sodeluje še letalo.

Dance with Somebody, Whitney Houston, aktualo, in zdaj bomo z Marko Toljo še malo zaplesali. Še nekaj res dobrih komandov nas čaka do nove ure, tako da ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolivnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na spletni strani. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezni. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Šter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljiva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Že smo pri eni zjutraj, dobro jutro, dober večer, družba, če ste še vedno z nami, dobrodošli v naslednji uri in pred nami je še veliko dobre glasbe, tako da kjerkoli ste in karkoli počnete, ostanite v naši družbi še naprej, mi pa gremo brez dolgega govorenja kar na glasbo.

0: Kalifornija, neki to vole vruće. Dobar večer, družba. Ja, mogoče ste na poti u službi ali pa samo še niste pripravljeni na spanje. Kakorkoli že, mi vam še naprej delamo družbo in nadaljujemo s dobro glasbo.
1: Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.

ravno pravi čas za še en dober komad. Tako da, če ste se ravno kar zbudili, upam, da ne zaradi budilke, če pa še niste šli spat. No, o tem se bomo pogovarjali jutri, zdaj pa glasba.

Počasi se približujemo drugi uri zjutraj, ko se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo dajo Metropolis. Ta čas pa še malo glasbe za vse nočne ptice, za tiste za volanom in vse, ki jim spanec nocoj ne gre najbolje od rok. Ostanite z nami, mi pa nadaljujemo.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolivnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev,